0: túr í sólskininu og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100 Cut from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

skuldabréf á vöruhúsið í Eyjum. Sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 freistar þú gæfunar

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
3: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
2: já,
3: og er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Nea Petri.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Væntingavísitala Gallup er nú á svipuðum stað og þeirra svarsýni landsmanna var hvað mest í koronaveirufaraldrinum. Mikill meirihluti stjórnenda telur horfurnar í hagkerfinu slæmar. Þeir sérfræðingar sem Morgunblaðið hefur rætt við að benda öll á að þessi bölsýni sé ekki í takt við stöðuna í hagkerfinu. Útflutningsgreinarnar standa vel að vígi og kaupmáttur er á uppleið. Svo virðist sem neikvænin skýrist aðalega af vonbrigðum með háttu verðbólgu og vaxtastig, auk þess sem fréttir af auknu atvinnuleysi berast oftar. Fjallað eru málið í Morgunblaðinu í dag. Skipverjarnir tveir sem ákærðir voru í Dettifossmálinu játuðu sök við þingfestingu þess í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Skipverjarnir höfðu einnig athugasemdir hvað varðar mat á ásetningi og styrkleika fíkniefna í málinu. Saksóknari gaf út ákæri og hendum fjórum mönnum fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Mönnunum gert að sök að hafa í mars og apríl síðastliðnum staðið innflutningi á amfetamínbasa. Gæða og eftirlitsstofnun velferð

0: Mála telur verulega annmarka á eftirliti með fósturheimilum. Í nýrri skýrslu kemur fram að 436 börn hafi verið í fóstri á 290 heimilum. Þar af voru 164 börn hjá aðilum sem ekki höfðu gild leyfi til fósturleyfi. Tæplega helmingur fósturheimilana voru án starfsleyfis. Netverslanir með áfengi hafa skotið upp kollinum á undanförnum árum og nú er svo komið að 24 verslanir með vín eru starfandi hérlendis. Á vefsíðunni Vínfinnur má finna upplýsingar þar verslanir sem starfa hérlendis og í sumum tilfellum upplýsingar vöruúrval og verð. Sumar netverslanirnar eru með afhendingastaði en aðrar eru aðeins með heimsendingu. Aðeins tvær þeirra bjóða ekki upp á heimsendingu en það eru Costco og Veigar Hagkaup. Á Borgarfirði eystri eru hótel fullbókuð og 100 farþega af skemmtiferðaskipum heimsóttu bæinn í gær. Þrátt fyrir mannmerðina er umgengin til fyrirmyndar að sögn heimamanna. 300 farþegar af skemmtiferðaskipum sem lögðu að bryggju og Seyðisfirði komu með rútum til Borgarfirðar. Veðrið hefur verið frábært fyrir austan og allt útlit fyrir að veðurblíðan haldi þar áfram. Og meira af ferðalögum, veðrið hefur hins vegar ekki verið neitt sérstaklega spennandi á suðvesturhorninu í sumar og veðurspá næstu daga er ekkert til að hrópa húrra yfir. Þórunn Reynisdóttir forstjóri ferðaskrifstofunnar Úrvar Útsýn segir margar skyndiferðir hafa verið bókaðar helgina þar sem fólk sé búið að fá nóg af rigningu og sólarleysi. Þórunn segir að sala ferða síðustu daga til sólarlanda sé eins og loðnuvertíð. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhansson og fjallar að umsóknunum alþjóðlega vend hefur fækka verulega á Íslandi. Hinn er eftir Ásgeir Ingvason sem spyr, er ástandi nokkuð svo slæmt? Svartsýni hefur ekki mælst meiri síðan í faraldrinum en samt eru horfurnar góðar. Og aðilar heldur lífi í löggulandinni í nótt. Óvelkomnum aðilum var vísa brott úr háréttiskverfi en það er ekki sagt hvaðan í hvert og af hverju. Aðili var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt í hverfi 101. Líkamsárás var í Garðabæ og aðilinn var handtekinn. Og síðast en ekki síst var aðili kærður fyrir að skilja eftir ökutæki þannig að það olli vandræðum. Það verður suðvestlæg átt í dag, víða 13-20 norvestan til en dregur og vindi með kvöldinu, dálítið rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti verður alltaf 26 og það verður hlýjast á Austurlandi. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag, er miðvikudagurinn 15. júlí og við höfum það nokkuð gott hennar morguninn.
1: Ég sá pínu lítilinn sólar fyrir svona 40 mínútur
0: sér. Já, hún löngu farin norski minn.
1: Já, það ekki ráttu
0: að því.
2: Hún svona kemur og glennir sig.
0: Já.
2: Svo bara sjá mig. Bara það að minna á hvernig hún lítur út og svo fer hún aftur.
0: Jú.
1: En er þetta ekki að koma?
0: Það verður ekki fyrir á fimmtudaginn, þá verður svona austari hluti landsins með sól, norður og austur, en hér á suðvesturhorninu ekki. Það verður ekki hins vegar rigning í dag sem við getum þakka fyrir.
2: Sjáðu, þetta glas alltaf
0: hálf fyrst,
2: en ekki
0: rigning,
2: en er rok.
0: Akkurat, svo á föstudaginn, þá verður meiri hátt að sóla á nánast öllu landinu, nema suðvesturlandinu. Þannig að það er bara frábært, þá þurfum við ekki að fara bara fyrir nema bara á Víki Mýrdaldi sem bara geta sóla á.
1: En eigum við ekki bara að gera það?
0: Veistu það, ég alveg til í það, síðan á laugardaginn rignir, meira minna á öllu landinu og á sunnudaginn skýja. Þannig að þetta er nú bara frábært.
2: Við þurfum bara að fara á franska dag á Fáskrús fyrir melkina, sko.
0: Ég,
2: það er ekki best að verið þess.
1: Jú, eru þeir melkina?
2: Þeir eru melkina.
0: Það þýðir ekkit að vera að vesinast með veðrið, þetta bara er svona.
2: Vitið það, strákar, allt er eins og það á að vera.
0: Nákvæmlega, og við ætlum að hafa gaman í dag.
1: Mér langar

0: er einhvern veginn þannig með modnana, maður vill fá svona einhvern veginn að vita hvað að gerast, svona hvort að heimurinn snúist ekki bara svona í rétta átt og allt það. Og það náttúrulega ekkert betra heldur en að fletta morgunblaðinu á morgnana til að fá svona það helsta sem að gerast og búa að vera að gerast í fréttunum. Og það segir hér á forsvöfum morgunblaðsins í dag að það drungi en bjart framundan og það verið að tala náttúrulega það hvernig almenningu sér framhaldið. Kannanir sína mikla svartsýni hjá almenningi og fyrirtækjum. Neikvæðin virðist þó vera meiri en efnistanda til. Þetta það jákvæðasta sem maður hefur lesið í fréttum nýlega. Margar góðar fréttir hafa borist á undanförnu og það verið að tala til dæmis efnahagsmálin sem eru náttúrulega sko kannski það sem að heldur okkur flestum gangandi. Og það verið að tala það efna, sem sagt, kaupmáttur hefur verið að vaxa. Helstu vonbreiðir almennings eru náttúrulega með vexti og verðbólgu.
1: Það það sem skiptir flest okkar mestu máli, að þetta svona sem peningarnir okkar fara mest í þetta, lánin okkar.
0: Nákvæmlega.
1: Hérna, við viljum að þetta sé í lagi svo við getum nú lifa almennilega lífi.
0: Fiskverðir hátt, verð á áli hefur einnig verið að rjúka upp og síðan er náttúrulega, sko, er náttúrulega atvinnuleysi er aðeins að fara af stað sem þýðir að það mætti sjá verðbólgu draga staðin saman.
2: Röf er að fjalla að í Bretlandi ætla menn að loka fyrir aðganga samfélagsmiðlum fyrir ungmenni á næturna. Það er að segja frá miðnætti til 6 á mótnana að þá komist krakkar 16 og 17 ára ekki inn á Facebook, Instagram og allt þetta dót og þetta sé gert til þess að spyrna við ávanabindingu samfélagsmiðla á þetta þennan nót.
1: Þeir eru að reyna Ástralina alltaf tók þetta algjörlega út sko, en þeir eru að reyna að taka þetta á næturna svo fólk að því að svefn er svo mikilvægur og hvað það hjá þessum hópi sem að þroskast ennþá, þannig að 16-17 ára
0: En haldið það svona aðgerir dugi?
1: Nei, ég veit ekki það, það kemur ljós en þeir eru alltaf að reyna, þeir eru alltaf að prófa ég segi ekki meir
2: Já, ég held að sko, allt sem að gert er að einhverju tabúi það býr til meiri spennu og þar alvegandi held ég að ávanabindingin
1: Já, og það finna sér allir einhverja leiðir í kringum
2: þetta Svo er það, sko
1: En það mikið búið að ræða það sem við áfengisauglýsingar og svona veðmálasíðu auglýsingar og læknir og doktor lýðhelsuvísindum segir sér svart og kvítu hver þróun íslendinga í áfengismála sé með tilkomu samfélagsmiðla og áhrifavalda að hún segir að sé búið normalisera neysluna og að sé svona bara já hvort að þurfi ekki að fara að búa til einhverjar reglur þetta svona sterkari reglur svona ákveðnari reglur þetta náttúrulega gamlar reglur
0: Það verið að tala það hérna í morgunblæðin í dag að það eru meira minna öll hótel og tjaldstæði eru þéttsetin á Austurlandi. Hótel full bókuð. Og það er náttúrulega sko út af veðrinu sem að náttúrulega þetta er að hópast allir norður og austur, segi. Á Borgarfirði eystra eru öll hótel full bókuð og 100 farþega á skemmtiferðaskipum eru í rútum frá Seyðisfirði og niður á Borgarfirði.
1: Já, bræðsla náttúrulega núna, ekki núna heldur næsta helgi og þeir eru að byrja undirbúa það
0: Já,
1: á Borgarfjörðinni.
0: Alltaf fleiri ferð og Þórun Reynisdóttir hjá Úr og Lútsín segir hérna í aukagrein undir sömu grein að þetta sé eins og loðnuvertið núna. Fólk er bara búið að fá upp í kók af veðrinu og það flykkist til spánar með kvikktannbrúsa og ermalausan
1: ból. Já, og talandi um eins og gulu, þá ætlum við að fara í eitthvað annað gul.

0: Já, ef maður sér, ef maður horfir á gulu viðvaraðar á Íslandi, þá sjáu þið að þetta er ekki já. Norður og austur, þetta er bara svona miðjili og vestfjörum og það sannig að
1: Takk fyrir góða gestur.
0: Og vera ekki með hjólísi.
1: Nei,
0: reglurnar gilda líka þig.
1: Og ekki brjótast inn í hreppslaug eins og gert var í Skorradalnum á dögunum. Íslendingur ungmannafélagið er alveg miður sinni yfir þessu.

0: var.
1: Ísland vagnar með ykkur og við, það nú þá gaman hjá hvað með brjósingurarna sem að
0: má
1: er hálsbólga.
0: Nei,
1: þetta er bara nammi.
0: Þetta er bara nammi með sykri og öllu, enginn gerfi sykur ekki neitt.
1: Já, við erum ofsalega upptekin af því að pæla í þessu veðri alla daga. Ég meina, þú veist, ef við pælum að þessi núna undanfarnan daga, við erum búin að opna þáttir nánast að hverju meins að degi talandi veðri.
0: Já, að þetta er sem að saminar okkur öll.
1: Já, og við Íslandingars erum svolítið þannig að við förum í gegnum veturinn. Eitthvað neginn, hann er svartur.
0: Mm-hmm. Á hnefanum,
1: já. Og sum okkar hafa ekki tækifæri til þess að fara til Tene í janúar og annað, alveg við þurfum að fara í gegnum þetta.
0: Mm-hmm.
1: Veður skiptir okkur almennt máli. Þetta er náttúrulega þarna úti líka fólk sem segir bara veður skiptir með einhver máli og það bara kemur og það bara fer og ég stjórnir sig og allt þetta hérna.
0: Mm-hmm.
1: En sko birtan sem að við þurfum eftir veturinn, hún er náttúrulega svolítið meiri heldur en svona venjulegu fólki.
0: Nú líka bara svona rosalega mikilvæg fyrir okkur.
1: Mm.
0: Af því að sérstaklega svo fólk líka sem býr einmitt á vestfjörðum og sér ekki til sólar vegna fjalla eins sem við þurfum birtuna.
1: Það er mikið af fólki sem á hús á Spáni. Til dæmis á Alicante svæðinu þar eru mörg þúsund Íslendingar sem að eiga hús raðhús, einbýlshús, íbúðir og eitthvað svona og svo var einu sinni hitti ég mann sem á íbúð í Barcelona og ég spurði byrju, af hverju valdur er Barcelona því að það er ekki droslega heitt að ná vetunar það er kannski bara 12, 14, 18 stig eitthvað svo liðs, þannig að það býtur í janúar, februar, mm-hmm. desember
0: mm-hmm.
1: og hann sagði, veistu það hitinn skiptir mig ekki miklu máli akkurat þarna
0: mm-hmm.
1: ég get alltaf ferð í úlpu og með trefil en það er alltaf bjart

0: Já, það, já, ég skil hann.
1: Já,
0: ég skil hann
1: mjög vel. Það er bjart á mótnana og það er komið dimma milli 5 og 6, en það er í lagi, en það er bjart á mótnana. Morgun birtan skiptir svolítið miklu máli.
2: Mm.
1: Við sjáum það hérna hjá okkur þegar það er svona glúmi veður á Íslandi að það er ekki orðið bjart kannski bara fyrir 11:30.
0: Það,
1: það er svolítið mikið. Mér finnst þetta með birta núna að skipta mér máli á sumrin. Mér finnst það frábært að hafa þess að birtu.
0: Já, en hún búin að vera skortum skamtið því það bara skýjað.
1: Já, svolítið.
0: Þá að sé bjart úti, þá er samt svona dökkt yfir.
1: Já, þess vegna held ég að þetta sé ástæðan fyrir því að við erum að tala svolítið mikið um veðrið oft. Og það er þetta að birtan er ekki rosalega mikil yfir veturinn. Við eigum falleg haust, við eigum falleg vor, en svo bara skoði dimmt að það inn á milli, sko.
2: En ég verð nú samt að segja...
1: Og kemur sjómaður.
2: Já, nei, bara, sko, ef ég ætti að velja á milli, sko, þess sem að hefur verið að gerast í Evrópu, til þess að núna í sumar, með öllum þessum heitabylgjum, að þá vil ég frekar fá þetta...
0: Ég er saman, þetta, já, að þetta er þetta ofið að van.
1: Já, já.
0: Við fyrirum að fara hérna á milli.
1: Akkurat, það er, sko, þú átt, sko, kannski kost að segja, herru, ég ætla bara að fara til Íslands meðan að þetta gengur yfir.
2: Já.
1: Það er svolítið mikill munur heldur en að þetta er kannski mánuður eða eitthvað svoleiðis. En hérna erum við með
2: myrkur bara 6 mánuður. Þetta er að verða 2-3 mánuður að nóti, sko.
1: Já, það er að lengjast aðeins
0: í þessu. Það samkvæmt dagatalinu, en ekki samkvæmt til að lítið.
1: Nei, akkurat, nei. Ja, ef þú byggir fyrir austan, þá er náttúrulega hásumar þar.
0: Já, það er allir bara stulunum þar.

0: sér þetta lag við heist. Pretty Boy, Choco,
1: langt síðan.
2: Já.
3: Þetta er í rosa spilun alltaf.
2: Er það?
3: Þú heyrir bara ekki neitt.
2: Nei, já, kannski
0: bara. Ekki nú skapaðan hlut.
2: Nei, ég meina Pretty Boy, Choco, mér fannst jólalagið hans alveg frábært hérna um árið. Var ekki hýttu fyrir það?
3: Jú,
2: það er ekki 2-3 ár síðan. Já, eitthvað svo leiðis. Það var alltaf Það er byrjað að minna mig á það.
3: Ég er ný búin að segja þessi hásumar og þú ert bara komin í jól.
2: Já, já. Ég er jólabatt.
3: Nei, ég er alltaf lauka komin í jól og maður er alltaf undirbúið. Maður er alltaf undirbúið nokkur mánuðum aðrum ef maður er að fara að gera eitthvað á jólunum, svona. Tónleikar og slíkt.
1: Ég er ný búin að halda upp á jól þannig að ég er ekkert að...
2: Nei, þú ert ekkert að vera sann
1: þessu. Nei.
2: Já, þú varst með jólur síðustu helgi.
1: Síðustu helgi bara í fyrradag.
2: Já, var í fyrradag?
1: Já. Þá bara var...
2: Á mánudag?
1: Nei, fyrir ekki á sunnudag.
2: Akkurat.
1: Já, það er eitthvað.
2: Þannig að þá hélst upp á jólin með dóttiðinni sem að var náttúrulega ellendis þegar jólin voru.
1: Akkurat.
3: Hann reynda líka, ég, sko.
2: Og þú líka, já.
1: Þannig að nú héldum við upp á jólin.
2: Og er súparna ennþá til?
1: Já, það er eitthvað, það er smá drengjar eftir, það er verið að klára þér eitthvað þetta,
3: Þessi
1: uskvitað sem súpum,
3: ég verða
1: við ekki, en minnst
2: þetta ekki að
1: gyrfinn
3: þessi, ég veist.
1: Nei,
3: það eru
1: Ég býður í súpu, við þetta ekki verið.
3: Ég veit að ég eru upptökin.
2: Fólk sem er að undirbúa jólin, ég þekki fólk sem er að undirbúa jólin allt árið. Og það er náttúrulega, þau eru að kaupa alls konar vörur og hérna...
3: Fyrir kaupa jólagjöfur útsölum í janúar og
2: vera. Er mjög hagsýnt hvað þetta var þar. Mm-hmm. Eru þið þar?
3: Nei,
2: það er bara þannig.
3: Bara ég er svona mannsöki sem að ætla alltaf að vera þarna. Vera búin að kaupa og ég var alveg prófað að gera þetta. En svo glemdi ég bara jólagjöfur, ég faldi þessu
2: rosalega vel. Og fannst það ekki að þér?
3: Og fann það ekki fyrir eftir jólin.
2: Í alvöru?
3: Ég er ekki greiðast.
2: Ok.
3: Kefti þessu slétt í þetta dóttur minni. Já. Faldi það í nærfætaskúfinni. Fann það svo bara í mars eða eitthvað. Þetta er ekki fyrir mig.
1: Nei, ég er ekki þarna, en kona mín til dæmis, ég meina hún er núna búin að vera svona annarslagið að kaupa hérna jólagjafir sko fyrir þar næsta ár.
3: Ég skilir þetta ekki.
1: Hún er bara, hún byrjar í janúar, í janúar útsölunum, af því að þá er það í fersku minni, sko hvernig það var að halda jól og eitthvað svona.
2: Sko, ég ætla að segja þér eitt Ásgeir, bara að þú veist ekki að því, þú átt hérna fullkomnu konu.
1: Ég veit alltaf
3: það. Ég ætla að
2: segja það
3: öfugt. Hún er með bara, hún er svona með kaupsíki. Hún er bara afsökun. Ég er að kaupa hérna handa Silju og Jónu og hérna.
1: Nei, hún er með, sko, hún kaupir, hún er náttúrulega mjög hagsýn, sko. Og verslar ekki neitt nema að sé helst á útsölum eða einhverju þannig vegna þess að hún man svo vel þegar hún bjó í Mexíkó á sinni tíma hvernig það var að þurfa að sko
2: hugsa fram í tíma
1: já og hugsa sko hvern einasta eiri sem þú veitir
2: já. En talaðu um kaup, ég meina er einhverja vöru sem að þið eru að kaupa svona alltaf og munið alltaf kaupa aftur og aftur
3: já sjálfsög, maður svona finnur sér þið vitið það sjálf, maður finnur sér eitthvað svona einhverju vöru, bara þetta í mín vara sem ég mun alltaf kaupa eins og eitthvað sjampó eða eitthvað skilji og þú, ég veit alveg eins og þú með þessa blessuðu dagbók hana
2: já, ég mun að dagbók ég mig er búin að kaupa hana á hverju ári síðan 92
3: nákvæmlega, þetta er að vara sem þú mun alltaf kaupa
1: þú bandar hana ellendis frá
2: já,
3: ég er þetta síðan eitthvað draumur fyrirtækja sest, að vera með vöru sem að þegar viðskiptavinur finnur hana þá ertu bara for life, skilji
2: það er náttúrulega mjög gott, þá ertu komið kunnahóp
3: alveg sko, þvílíkt örugan taskan svo alltaf með það merkið það eftir, það er eitthvað svo kaupir alltaf líka hann er rosa mikið svona, ég finn mína vöru og bara, ég er að skrifa þetta en bara
2: nei,
3: fyrir
2: sko,
3: þig
2: nei, sko, málið er til þess að þegar ég er fyrir ellendis þá er ég ekki að fara í mollið og fara í alla búið
3: nei,
2: til að skoða.
3: Nei, þú fær alltaf bara í sömu búið.
2: Ég fyrir bara bam, bam, bam, svo er ég bara búin.
3: Það er bara boggi, sorgi og loggi og það er allt komið.
2: Sloggi og loggi.
3: Sloggi, boggi.
2: Ég fyrir bara í mína búðir. Og ég þarf ekki, þarna nægi sokka, þarna nægi skýrtu, þarna nægi svona gangiföt og eitthvað og svona eitthvað.
3: Þú ert bara þannig, ef eitthvað fyrirtæki nær þér á sitt vald,
2: þá er ég bara vinur
3: þeirra. Þá ertu bara vinur þeirra þá glútir.
2: Það er bara svolítið.
3: Ert þú með eitthvað svona skýr?
1: Nei, ég er náttúrulega búin að vesla og kaupa iPhone í ábyggilega bróðum 20 ár.
2: Jó,
3: já,
2: maður
3: er alveg þar líka, sko.
2: Jó, það kannski telst ekki með, ég er svona aðeins hættur að láta það ná mér, sko, vegna þess að það er algjör vitleysa að kaupa eitt síma ári, sko.
3: Algjör
2: vitleysa.
3: Þú varst svolítið típan þannig bara, komið nýrðilega að fara að fá mér
2: svolítið. Maður varst svolítið svolítið fyrst, sko, nú er svona spennan farin úr þessu, sko.
3: Ég er bara aldrei fyrir svolítið, ég er bara
1: að kaupa mér síma þegar þegar að ég fekk Elisabetu í hendurnar og þurfti að bera ábyrð á fullu eða þess að öðrum einstaklingi og eitthvað, þá hætti ég að kaupa eitt sím á ári.
2: Já, ég skal trúa því. Þá fyllist maður ábyrð, náttúrulega, og ég meina þú veist, það er engin ástæð til að kaupa eitt sím á ári, kostar 200 000 skall.
3: Nei, líka bara tilkvæmst er ekkert að honum.
2: Ekki neitt.
3: Eina sem breytir þess að það er aðeins betri myndavél, whatever.
2: Og það sér það engin.
3: Sér það engin.
2: Nei, flesta myndir sem eru hvort sem er hrifða sem að tekur, þannig að það skiptir ekki máli.
1: Mér langar samt í nýjan sím.

0: Miðvikudagurinn 15. júli, við erum Ísland vaknar á K100.
1: Jú, mikil ósköp og áður við fyrir mér frétta yfirlitið. Það langar mig til þess aðeins að segja ykkur frá því að fyrsta fartölvan, eða fyrsta tölvan í vasan, hefði þótt ótrúlega skrítin 1985. En á 9. áratögnum voru heimilistörfur oft tengda við sjónvarp og geymd, sko, og gögnin geymd á kassettum og diskettum. Munið þetta diskettu tímabilið?
2: Já, já.
0: Maður líka eftir kassettu tímabilið.
2: Ég líka. Já. En ég svona rétt misti á svona einhvern floppy diskonu sem voru svona
1: þunnir. Já, svona stóri svona
2: gömdur. Já, ég svona rétt náði raskatið honum
1: og svo. En hörðu floppy
2: diskonu. Já, ég var í hörðu litlu.
1: Sko, maður átti endanlista floppy diskum og það var alls konar drast út um allt, sko, og kannski bara eitt bréf og einum disk og eitthvað svona. Það er ekkert margi sem eru að hlusta okkur núna sem mun eftir þessu, en kannski einhverjir. En sko, þegar að Apollo lendi á tunglinu, þið munið þetta þín alltaf það, eða ekki, Regina, þú manst þetta
2: því? Ég kannski man ekki þessi því, en ég veist svona.
0: Já, ég vilt ekki fara að tala Júri Gaga líka.
1: Nei, en pæliði því, það var minna reikni afl í Apollo, þegar við reiknuðu sig gegnum það að stjórna heili geimflög, heldur hún í símanum í dag.
2: Ert ekki að greinast. Nei. Nú voru allir með síma í vasanum.
1: Nú voru allir síma heima hjá
2: sér. Símin alltaf er ekkit annað en bara öflug tölva sem með í vasanum, sko.
1: Ég meina tölvan sem stýrir þessu, þær tóku mörg herbyggi, skilur þetta
2: þess að.
1: Núna er þetta bara í símanu hjá þér og gengur ekkit. Við náttúrulega erum bara með gamla síma, náttúrulega.
2: Þetta er í bóði Apple. Erum við ekki öll með Apple, engi með Samsung hér?
1: Ég held að.
0: Ég er Apple maður.
2: Réttum henn sem er með Samsung. Það er málið fólki fyrst í tveð bara.
0: Klukkan eins og er orðin hálf átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega að vera að tala væntingavísitöluna núna vegna þess að það mikil svartsýni í gangi á landsmönnum hvað varðar svona efnahagsmálin. Þetta er mesta svartsýni síðan að koronaveiru faraldurinn var, en það er eins og að vera að tala það í morgunblæðinni í dag að þetta þarf ekki að vera svo slæmt vegna þess að það er fullt af góðum svona vísum í hagkerfinu sem að benda til þess að við séum að svona fara að sjá betri hluti sem betur fer.
2: Hvernig vísur eru?
1: Já, það er góð spurning. Herra, svo voru náttúrulega tveir skipverðar kærðir í Dettifossmálinu þegar játuðu sök í gær. Það var verið að flytja inn amfetamín basa með 47-8% styrkleika. Ég átta mig nú ekki alveg á því hvað það er mikið en hvort það er gott eða slæmt. Nú svo líka verið að tala það líka hérna að það eru konar 24 verslanir með vín sem eru starfandi hérlendis sem eru í enga eigu og þar er þetta að finna upplýsingar og það er á vínfinnur.is.
2: Aldrei hirtum þessu síðu.
1: Nei, en það er sem síðan það sem er verið svona.
2: Það sem er að finna vín.
1: Já. Akkurat, Regina, gott hjá þér. Og svo er náttúrulega heilmikið af umræðu ferðalegu í mokkanum í dag. Það er verið að segja frá því hér að það sé nú hálfgerð loðnuvertið í þeim bransa vegna þess að fólk er að kaupa sér ferðir í sólina og búa að fá upp í háls af skítaveðrun á suðvesturhorninu. En það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær önnur eftir Ólafi Jóhannsson sem fjallar að umsóknum alþjóðlega vernd fer að fækka verulega á Íslandi og hinir eftir Ásgeir Ingólfsson sem spyr, er ástandið nokkuð slæmt? Svartsýni hefur ekki mælst meiri síðan í faraldrinum og en samt eru horfurnar góðar. Nú það voru nokkurir aðilar í löggulandinu sem að voru að gera óskunda. Ég held ég sleppi því núna, Regina, því að því finnst aðilar ekki skemmtilegir. Og síðan er líka við að tala það.
2: Hvað gerði ég?
1: Já, það er svo margir aðilar sem voru að gera.
2: Já, það er hér sem finnst aðilar ekki skemmtilegir.
1: Það verður suðlæg átt í dag 13-20 metrar á sekundu en það dregur úr vindi með kvöldinu dálítið til rigning eða súld og bjart með köflum og alltaf 26 stiga hiti í dag. 88 brottar frá Keflavík og sólsetur verður 24 mínútur yfir 11.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Þú voruð búin að sjá að málfarsráðunautirnar hjá DVF, þeir eru í fríi. Nei,
1: hvað séu? Nei,
0: hvað séu? Það er lítil frétt hérna, þar sem verið að vitna í viðtal sem að var við Stefán Einar og hann er að tala um samtöl sín við Þorgerði Katrínu og eitthvað svona. Og síðan er eina milli fyrir sögnunum þar sem að segir sko að hérna, hann er að segja að tala um að fyrri kynslóðir hefðu hlegið sig máttlausar yfir vælinu í fólki í dag. En orðalagið er hins vegar svona, fyrri kynslóðir hlegðu sig máttlausar yfir vælinu í dag. Þetta er alveg nýtt.
2: Hlegðu sig
0: máttlausar.
1: Við finnst svolítið svona líkt af gervigreind þarna, sem kann ekki beygja.
0: Já, kannski.
1: Ég er bara að vona það fyrir ekki, þetta sé gervigreindin, ekki þetta sé ykkur aðili í vinnunni.
2: Nei, aðilar eru skelfileg. Rannsóknarspurning.
0: Ég hlagði upphægt

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. Soeco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtuvörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. Soeco fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan.
6: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
7: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
8: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson,

0: Ísland vagnar og morguninn er dásanlegu hjá okkur. Það er búið að vera svo gama hjá okkur í morgun frá því að allir mættu hérna. Það er allir konur í einhvern megastuð.
1: Ég búið með 5 hlátuskvöst í morgun.
0: Heldur betur.
1: Mun ekki það er meðalmannaskja tekur 13 hlátuskvöst á dag. Ég held ég sem miklu óvarum meðalmannaskja.
0: Þú reyndar lagðið í gær, þannig að þú kannski náðið í ekki gær.
1: Jú, ég næði því alltaf.
0: Við sjáum hérna hvort honum að umferðin er aðeins minni núna heldur en vanalega. Hún er nánast engin þetta leiti. Venjulega þetta leiti er náttúrulega sko Ártúnsbrekkan gjörsamlega stífluð. Núna þetta bara mjög melló.
1: Ég finna bara núna að ég maður búin að þurfa að fara í eitthvað svona nokkur fyrirtæki, svona eitthvað smá svona arinsera. Það allt bara... á einhverju sniglarraða.
0: Það var eins og einn vinur minn sagði við mig þegar fór niður Ártúnsbrekkuna um þetta leiti um daginn. Hann sagði, þetta er svona eins og umferði var 1993. Skiljið, þegar var mesta umferð.
1: Þegar var svona þrefalt færri bílar.
0: Já, þú veist, hann sagði bara 1993 umferðin, hún var bara mjög þægir.
1: Það eru allir í sumarfríi, og ef þeir eru ekki í sumarfríi hérna, þá eru þeir fyrir austan.
0: Já, já. Það er náttúrulega mjög gott að hafa alla bara í sumarfríi
1: saman tíma. Nú er ég mjög forvitin bara, þú veist, er allir umferðin fyrir austan sé núna bara vandamál?
0: Yeah.
1: Bara inn á Egilsstöðum og opna fyrir þig og...
0: Ég er búin að heyra svolítið fólki fyrir austan núna. Það er mikið af fólki sem er að hérna, velta sér upp úr því hvort þegar að kaupa sér rafmagn vegna þess að það er allt upptekið á talstæðunum.
1: Já, ég er búin að heyra því líka.
0: Og ég hérna talaði við mann í gær, hann sagði það er rosalega þröngt allstæðurum. Það er ekki svona, það loftar ekki vel. Það eru gríðarlega margir með allskins topptjöld og tjöld og þetta og hitt og eitthvað svona. Og, en það er góð stemming allstæðar.
1: Vonandi, það verður að vera það. Þröngt með sátt til sitja.
0: Já. Og það er náttúrulega kannski ekki fyrir alla, sko.
1: Þröngt með sátt til tjálda.
2: En sko, það eru svo margir, það eru svo margir komni með svona vararafstöð frá Bluetti að sko, fólk er farið að mætir á tjaldsvæðið og eitthvað svona og einhver tekur er Bluetti í sitt og þá kemur annar og segir, býtu, hvað er þetta? Það segir, ætlar að segja mér að þú sért ekki með svona? Þú veist, menn eru farnir að sko, vera að hissa
0: því er þið bara að hissa?
2: Já, menn eru bara alveg...
0: En það er alltaf gott að hafa rafmagn.
1: Já, hafa sitt eigið, sko, og líka
0: rafmagn.
1: Þá gengur alltaf að því sem vísu í staðan fyrir að þurfa að treysta við konna.
0: Jú, ég meina fólk er með börn til dæmis og það þarf pelahítara og það þarf mjólkur, pumpur og...
1: Allt af hverjum að tala, hvað
0: vantar? Já, alls konar svona dóm. En svo er náttúrulega líka grilli, það er allir grillandi náttúrulega fram
1: og tilbaka. Fólk er að elda og krydda og hafa góðan mat, af því að þú veist, þú minkar ekki til þetta, þú vilt hafa góðan mat, hvað sem þetta útilöga heim með
0: þér. Mér skilst að strákur þinn og Óskar hafi verið að taka til í kryddskapni þær.
1: Er ég kom heim, þá var hann og vinur hans búin að fara í gegnum kryddhilluna og bara, mamma, það er bara allt útrunnið hérna. En ég hafi ekki tekið þetta, mér finnst ekkert langt síðan ég tók þetta í gegn sjálf.
0: Nei.
1: Og það var bara, við. Er 2 ár síðan á þetta krydd, það var útrunnið
0: fyrir 2 ára.
1: Já. Hvernig, ég skil ekki hvað tími líður fáránlega hratt.
0: Nei, sko, ég held að það sem að rennur út hraðast hjá fólki eru kryddin, vegna þess að þú nota lítið að því í hverskipti, því að finnst eins og þú hafi kiftuð í gær, og þú eru bara hana.
1: Já, en svo eru sum kryddarna sem eru alltaf búin.
0: En er
1: sem eru notuð mest, eins og kjúklingakryddið og svo salt og pipar.
0: En er eitthvað krydd að renna út? Ég meina, heldur það ekki áfram að krydda bara?
2: Verður það ekki bara daufar?
1: Það er það sem mig langar svo að vita, að það settur útrunnend en hvað má maður notaði mikið að hún sem sé vond fyrir mann, er þetta eitthvað vond fyrir mann, illt í magan, eða bara missið það bara eiginlega
2: ég held að þetta sé bara svo verkjatöflur, það er bara að verða aðeins daufari.
0: Já,
1: ég hef aldrei tekið útrunna verkjatöflu.
0: Er það ekki?
1: Nei, ég hendi þessu.
2: Já, ég tek bara 2.
1: Ég fór
0: þessu. Ég er svona eins og Áskir, mann notar þetta eins og kryddi.
1: Veitir það, ég fæ mér ekki svona mjólk þóna að runa út í gæs. Ég er hræðileg.
0: Það er það alveg úldið.
1: Já, úldið og hellin niður og ég sé það ekki daginni. Það er engin lykt að
0: ég er hræðileg. Ég drekk mjólk úr Costco. Þeir eru með svona grænum tappa og rauðum tappa.
1: Útlenska mjólk.
0: Já, þetta er útlensk mjólk.
1: Það get ég ekki.
0: G-mjólk. Og hún er bara eins og fersk mjólk og ný mjólk. Ég er löngu hættur að kaupa mjólk sem að hérna deyr í ískapni hjá mér.
1: Ég kaupi það svona í hafri mjólk. Hún er endist á endist.
0: Já, en sko, krydd, ég man alltaf ykkur tíma við vorum að taka til, sko, í kryddskúfunni og af og ömmu. Það var alveg krydd úr Miklagarði, sko.
2: Varst þú að taka til í kryddskúfunni og ömmu
0: og af? Já, það var ykkur tíma
1: að
0: sumabústaðar eitthvað svona.
1: Já, Miklagarði sem lokaði 1987,
0: það var. Þannig að það var sko, það virkaði vel sko.
1: Það er kannski aðeins svo mikið.

0: Kæri hlustendur,
1: oh, yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: Okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Regina Lars.
2: Já, kæri hlustendur, vonandi fer svona að birta til hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit að þið sem eru fyrir austan eru í hitabylgju og blíðviðri og við bara, ég ekki öfundsjúk.
3: Mér líður að svo sé svo mikið Groundhog Day.
4: Vonandi fer að
2: það er það.
3: Það er að jákvæður
2: verið jákvæður. Ég samgleðst öllum þeim sem er í góðu verið.
3: Heldur betur.
2: Og ég segi bara ekki gleyma því að bara njóta líðandi stundar. En það er miðvikudagur og rannsóknarspurningin er í samstarfi og í bóði Worldclass sem er einn af kostendum þáttanna. Og sem ég hef sagt, þeir hefur oft líkastöndastöður eru oft ekki drosna fullar þessum tíma. En þeir sem vel að byrja, vil ekki vera í svona kraðaki, byrja ég núna. Þetta er tími núna, það fáið alla stöðunni fyrir ykkur.
3: Þetta er alveg svo ég er ofta ekki fullur á þessum tíma.
5: Nei, já,
3: þetta er
2: samt að segja ykkur að tímanir í Worldclass, þeir eru allir fullir. Það er brjálega að gefast. Hættu alltaf.
3: Ég sagði ekki neitt, þetta er tilbúin.
2: Ég er með gamaldags gátu í dag og það er mánaðkort for Worldclass í velun.
3: Og hvernig hljómar spurningin?
2: Íttu nú á hérna, takkan, já, takk. Ég geti verið langt eða stutt, ég geti verið svart, hvítt, brúnt eða fjólblátt og þú finnur mig allan heim.
3: Langt eða stutt, svart, hvítt, brúnt, fjólublátt og finnst út allan heim.
5: Bittu nú við.
2: Mm-hmm.
3: Þetta er djúft.
2: Ég geti verið langt eða stutt, svart, hvítt, brúnt eða fjólublátt.
3: Mm-hmm.
2: Þú finnir mig allan heim og ég geti svona bætt við og já, nei, ég ætla ekki bæta alveg strax, þetta er ekki alveg vísbyrning strax.
3: 571 11 ef einhver hefur hugmynd hvað þetta getur verið.
2: Mm-hmm.
5: Þetta er nú með svona í dýpir kantinum, sko.
2: Já, ég ætla svona aðeins að lega fólki aðeins svona hugsa þetta og svo segi ég svona ein og eina litla vísbyrningu.
3: Ég get verið svart, hvít, brúnt eða fjólublátt, finnst út allan heim og stutt eða langt.
2: Já.
3: Yeah, alveg út á túnni. Okay. Og hlustendur greinlega líka.
2: Já. Það tekur út svona tíma svona þess að melta það. Allir þurfa að hugsa.
3: Það er glæsilegu vinningur í boði.
2: Já, þetta er glæsilegu vinningur. Mána korti vörklæðastöðu sem eru 20 talsins.
5: Það er bara ekki kjartur sem veist þetta.
2: Nei, ekki billi. En ég skal segja að þetta er algengast á Íslandi að þetta sé hvítt.
5: Ég bara veit nú ekki hvað þetta getur verið, sko.
2: Við þekkjum þetta mest sem er hvítt og það kemur í ljós bara hvort að það veitum enginn.
5: Nei, það er ekki nokkur einasti maður.
2: Nei,
5: þú verður að koma með ykkur að...
2: Þetta er algengast þessi hvítt á Íslandi og brúnt.
5: Hvítt og brúnt?
3: Hvítt á Íslandi,
5: mm-hmm. Ég er alveg blank.
2: En við þurfum að flytja þeim.
5: Já,
3: hvað, já, ok.
2: Við þurfum að flytja þetta inn að því að við ræktum þetta ekki hér. Sko, þarna kemur
5: ekki. Alveg leit.
3: K100, góðan dag.
6: Góðan daginn, þetta er Rísgrjón.
2: Að sjálfsögðu eru þetta Rísgrjón.
3: Eru þau til fjólublátt?
2: Greinilega, já.
3: Já.
2: En þetta er nefnilega, þetta var svolítið djúft á þessu. Þú varst eini sem vissi þetta, nú byrja síminn ringa
3: þér. Já, rættur og glóðandi hérna.
2: Hvenær fatta er þetta, þegar ég segði hvað?
6: Herðu, bara þegar ég fór að spá í leitunum og langt og stutt.
3: Já.
2: Það var engað vísbyrningar sem hjálpuðu þér.
3: Eru til löng rísgrún?
2: Já, long rice.
3: Já.
2: Áskir
5: pár. Áskir hefur aldrei komið inn í eldhús.
2: Þú hefur ekki lifað.
5: Það er endar alveg rétt hjá þér.
2: Það er til sko grautarhjúskrún sem er pínulítur, það er til long rice og jasmine rice og endalaust og brún rísgrún og ég veit ekki hvað.
3: Herðu,
2: og svörst líka.
3: Hingra þú að limnu, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig til hamingju með þetta. Við erum í Ísland vaknar og K100.
0: Það er komið tími til að vakna. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Gekkjaðu dagur í dag, svona á meðan maður horfir ekki til heiminn svo veður. En við erum Ísland vaknar að komandra.
5: Jú, og svona áður við förum í fréttindar, þá er hérna eitt enn fyrir fréttir.
3: Já.
5: Og það er náttúrulega eins og við hefum verið með, hérna, eða ég hef verið með...
2: Kvennafræðurinn.
5: Ég hef verið að gefa konum góð ráð. Og það virðist nú hafa bara heldur betur lagst vel í kvennfjóðina í landinu vegna þess að ég kemst bara eiginlega ekki gegnum verslunar leiðangur
3: áður. Nei, þú getur ekki farið í gegnum krónuna, öðruvísi heldur en að það séu konur að þakka þér fyrir.
2: Já. En er það, ég er búin að segja það, er það líka reyna að fá einkatíma þær?
5: Nei, ég get nú ekki sagt það En sko, ég geti tekið símatíma, það er alveg klárt sko
2: okay.
3: En það er svo mikið að gera í krónunni þegar við ferðum að fjölga starfsfólki
5: En það er náttúrulega sko spurning hvort við ættum að taka símatíma hér í beinni útsendingu Því að það er ýmislegt sem ég get hjálpa konum með eins og
2: já,
5: þið veitir
2: Þú byrjar þetta með kæra Jón hérna í skemmtri leiðinu heim Þú ertu bara komin í lóðbeint í kvennafræðina
3: Ég er alveg sannfærður um það að það myndi sko fara allt á hliðina í símakerfinu ef við opnaðum fyrir síma
2: En hvað ertu með fyrir okkur konum
5: þetta í dag? Já, nú get ég nefnilega hjálpað ykkur konunum að eiga góð og falleg sambönd vegna þess að ef að þið komist í gegnum 5 ár með kærastunum ykkur eða manninum þá munið þið eiga mikla möguleika eiga til þess að ná næstu 20 árum í enn meira hamingju
2: Það leist mér
5: vel á Ef þið hægið ykkur vel, sko, þarf að segja
3: Jón, hvað er
2: þetta að gera?
5: Nei, sko, það þarf að vera ró í sambandinu
3: Við fáum fréttir eftir augnablik
7: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og heilsu
8: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keiptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
9: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
13: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
14: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: rúv.is. Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Væntingavísitala Gallup er nú á svipuðum stað og þegar svartsýni landsmanna var hvað mest í koronaveiru faraldrinum. Mikill meirihluti stjórnenda til og horfurnar í hagkerfinu slæmar. Þeir sérfræðingar sem Morgunblaðið hefur rætt við benda á að öll þessi bölsýni sé ekki í takt við stöðuna í hagkerfinu. Útflutningsgreinarnar standa vel að vígi og kaupmáttur er á uppleið. Fjallaður málið í Morgunblaðinu í dag. Skipverjarnir tveir sem ákærðir voru í Dettifoss-málinu játuðu sök við þingfestingu þess í héraðsdómi í gær. Skipverjarnir höfðu einnig athugasemdir hvað varðar mat á ásetningi og styrkleika fíkniefna í málinu. Saksóknari gaf út kæru og hendur fjórum mönnum fyrir stórfellt fíkniefna brot. Mönnunum var gert að sök að hafa í mars og apríl staðið að innflutningi á amfetamínbasa. Og gæða á eftirlitsstofnun velferðarmála telur verulega annmarka á eftirliti með fósturheimilum. Í nýrri skýrslu kemur fram að 436 börn hafi verið í fóstri á 290 heimilum. Þar af voru 164 börn hjá aðilum sem ekki höfðu gilt leyfi til að hafa fósturbörn. Tæplega helmingur fósturheimilana voru án starfsleyfis. Netverslanir með áfengi hafa skotið upp kollinum á undanförnum árum og nú eru 24 verslanir með vín starfandi hérlendis. Á vefsíðinni vínfinnur.is má finna upplýsingar um þær verslanir sem starfa og eru í sumum tilfellum upplýsingar um vöru, úrval og verð. Sumar netverslanirnar eru með afhendingastaði en aðrar aðeins með heimsendingu. Og Borgarfirði Eystra eru hótel fullbókuð og 100 farþega af skemmtiferðaskipum heimsóttu bæinn í gær. Þrátt fyrir mannmerðina er umgengni til fyrirmyndar á sögn heimamanna. 300 farþegar af skemmtiferðaskipunum lögðu að bryggju á Seyðisfirði. Veðrið hefur verið frábært fyrir austan og allt útlit fyrir að veðurblíðan verði áfram þar. Og meira ferðalögum, veðrið hefur hins vegar ekkert verið neitt spennandi á suðvesturhorninu í sumar og veðurspá næstu daga er bara ekkert eins og hrópa húra yfir. Þórunn Reynisdóttir, forstjóri ferðaskrifstofunnar Úrval útsýnar, segir margar skyndiferðir hafa verið bókaðar helgina þar sem fólk sé búið að fá nóg af rigningu og sólarleysi. Segir Þórunn að síðustu dagar hafi verið eins og loðnuvertíð á ferðaskrifstofu. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Ólaf E. Jóhannsson sem fjallar að umsóknum alþjóðlega vendfækkar á Íslandi. Hinn er eftir Ásgeir Ingólfsson sem spyr, er ástandið nokkuð svo slæmt? Svartsýni hefur ekki mælst meiri síðan í COVID, en samt eru horfurnar góðar. Í dag verður suðvestlæg átt víða 13-20 metrar á sekundu, dregur og vindi með kvöldinu, dálítil til rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti á bilinu 11-26 stig og það verður hlýjast á Austurlandi. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl aftur, við erum Ísland vagnar, setni hálfleikur hafin í dag er miðvikudagurinn 15. júli.
1: Taldur setni hálfleik, leikurinn í gær, hann var ekki droslega spennandi, ég var nú bara reyðkjörn það að Frakklands spá.
0: En það var, ef þú hélst eins og var með frökkum, þá varstu náttúrulega sorgmætt.
1: Nei, sko, ég náttúrulega hélt ekki með, neinum, ég bara horfði á leikinn og þeir eru flottar, stórar þjóðir og spáð náttúrulega ríkjandi Evrópumeistari. En frakkarnir áttu bara ekkert í spánari.
2: Já, þeir hefðu nú, sko, ef þetta víti hefði ekki komið sem að kom þeim á bragðið síðan og gerði það verkum að þeir fóru í 2-0. Þetta var ekki brot, þetta var, hvað meinaru, ég alltaf að fylgjast með fólk.
0: Nei, maður var alltaf að fá einhver skemmtilegar svona athugasemdir sem pörsuði ekki
1: fyrir lengi. Áskeið bara að reyna að vera með og bara því miður, nennir ekki að horfa á þetta, hún finnst þetta svo leiðilegt.
2: Ég horfði í kortur.
0: Var það?
2: Já.
1: Við vorum þannig, við byrjuðum hérna, ég og börnin mín öll á horfuleikinn og ég endaði ein.
0: Og týndustu þau svona á stofunni bara að
1: hláta svona. Ég endaði eina þegar var ekki nóg mikið svona, þú veist, þetta hefði alveg verið matur og skemmtilega leikur en váka spánverðir þeir spiluðu flott og þeir áttu þetta algjörlega skilið.
0: Þeir tóku þá alveg í nefið.
2: Það var gott auðvitað flugöldum út á Spáni, frétti ég, bróður minni þar og á Alicante svæðinu.
1: Það var allt vitlist að Spáni. Það var svona leiðilegt fyrir Frakka því það var sko 40 dagurinn þeirra í gær.
0: Já.
1: Það var bastili dagurinn í gær og það hefði ekki, það var svona...
0: Í Fraklandi?
1: Já, já.
0: En sko, hver verður þá? Það er þá England og Argentína sem
1: eitthvað spyrir í kvöld. Klukkan sjö, mjög spennandi leikur. Þannig að það er spurning, hvort verður þetta svona latínóslit Argentína spott eða England spott?
2: Ég hef svolítið á tilfinningunni að leikurinn í kvöld, England Argentína, geti sagt svolítið til um það hver verður hérna heimsmeistari vegna þess að ég held að Argentínumenn til dæmis, þeir hafa meira í úrslitin við Spán heldur en englendingar held ég.
1: Sko ég veit ekki alveg um þetta þannig að svona, þeir sem voru svona eru meðal á hreinu, þeir sögðu leikurinn í gær myndu svona segja að hver er heimsmeistari.
2: Já, akkurat.
0: Hver veit?
3: Ísland vaknar.
1: Strákar, það var maðurinn með sjálfspinning á kutina.
0: Mm-hmm.
1: Við, hérna, hann dó daginn.
0: Hvað sé?
2: Maðurinn með sjálfspinning á kutina?
1: Já, veistu hvernig kistið hún var, er það þess?
2: Nei.
1: Masokistu.

0: Snartvagnar á K100 og hér eftir augnablik, það er ekkert smáraði sem hægt er að leigja nú orðið. Við vorum að tala með hundaleigur um daginn.
1: Já, af því að veist, það er náttúrulega að poppa upp alls konar viðskiptahugmyndir og með þessu samfélagi sem við erum að lifa í þessu, við vorum að segja, kannski munum við enda bara all ein í einstaklings íbúð með tölvunni okkur. Svona er kannski bara þróunin.
0: Já, akkurat.
1: Að við vorum að tala með að vera að leigja sér hund og fórt að gang með hann og gæði þér og svona. Nú komum við nýtt í Rússlandi.
0: Nú?
1: Þú getur sérst leigt þér grillfélaga.
2: Já, takk hjálega.
0: Grillfélaga?
1: Já.
0: Herðu, við ræðum þetta hér eftir augnablik. Við erum Ísland og Agnar og K100.

0: Regína, þú varst að segja að það er eftir að leigja sér orðið grillfélaga.
1: Ég sko ekki bara svona ekkert hér, ég sá frétt frá Rússlandi, hvorki meirinni minna, og þá
2: Byndu stoppa maður sér. Hvað ert þú að gera í fréttum og á vefsíðum frá Rússlandi?
1: Ég meina, í þeirra vinnu sem maður er í, þá er maður með alla fálmara úti. Maður er ekkit mér óviðkomandi.
2: Okay.
1: Og mér gaman að sé ekki bara fréttir, þú veist, frá okkur hérna á Íslandi eða Bandaríkjunum með eitthvað. Þeir eru maður að fara aðeins lengra, eins og hundaleigan sem við tölum daginn. Hún var í Asíu, í Kína minni mig. En þetta er í Rússlandi, sérst, eða fólk er orðið að því einmanaleiki. Er orðin svolítið alvarlegur út um allan heim. Þetta er orðið eitt af svona topp hlutin sem fólk bara í alvörunni bara deyr
2: úr. Líðheilsu vandamál.
1: Já, þetta er líðheilsu vandamál er einmanleiki sem er svo skrítið.
2: Já.
1: Við okkur fjölgar jörðinni en tilfellum einmanleika
2: fjölgar líka. Er það ekki bara, þú veist, það er allir í símónu sínum bara
1: og... Það er nefnilega málið og ég sagði, við erum í alvöru með öll eftir enda í einstaklins íbúðum með tölvuna með einhverjum gerfugreindara vinum. Hvað segir þið
2: það? Það er náttúrulega rosalega sorglega. Það er náttúrulega búið að sína okkur svona frétti frá Japan og Kína svona, sko, hvað ég segja, svona singul fólk sem hefur bara kosið að búa sig til svona gervigreindar
1: minni. Já, og veistu af hverju? Og gervigreindar maka?
2: Já.
1: Af því að þeir eru alltaf sammálaðir.
2: Já, sem er náttúrulega...
1: Gervigreindir mótmælir þér ekki.
2: Nei,
1: skiljið.
0: Það er
1: fólk
0: kostur við
1: Já, það er einmitt fleiri kallmenn sem eru farnar að leitast til að fá gervigreindar kærustu, þetta er konur.
2: Af hverju er það?
1: Því var að segja það, því hún mótmælir aldrei. Leigur svo frábær
0: Ég meina, Elín mótmæli mér aldrei, sko, hún er samt ekki gervigreind, hún er alveg alvöru greind.
1: Hún er alltaf að hringi mig.
2: Það er tala saman, sko.
1: En talandi minn en einmanleik og allt þannig, að það sést, í Rússland er það þannig, að þú getur í alvörunni bara að fara inn okkur versi og bóka þér grillfélaga.
2: Sem borða með þér þá, mæntalega?
1: Sem að grillar með þér og er að tala daginn og veginn og fæst eða kaldar með þér og
2: Já.
1: Og það kostar frá $15 upp í $65 fyrir eftir hvað hann er að fara að gera mikið örgla. Ég er hann að fara að grilla, er hann að fara að tala um hvað lengi, þú rukki bara tíman.
2: Mér finnst þetta nú reyna
1: svolítið. Þú bara kaupa þér vináttu.
2: Mér finnst þetta bara svolítið gott, sko. Ég meina, þú veist, það er fullt af fólki sem er einmana.
1: Ég sammála það, ég er alveg sammála, sko, mér finnst hugsunin mjög falleg og romantisk, að maður geti keft sér þessa þjónustu eins og okkur aðra þjónustu.
2: Það eru margir sem hafa sagt að þeir eru hvergi einmana eins og í stórborg.
1: Já, af því þú ert svolítið svona að þú hverfur í fjöldan.
0: Sem er samt líka kostur ofta tíðum, fyrst mér.
1: Ég er sammála því. Ég muni að mjög erfitt með að búa í svona pínu litli samfélagi, þar sem að allir vita bara að ég er rétt úr tendina. Hei, Regína er rétt úr tendina.
0: Já.
1: Áskeir, þú rakst við þetta og
0: Já, það hefur margoft gerst í litlum bæjum.
1: Já, sérstaklega hefði þessu litla stúdíu, viltu hætt.

0: 5 hluti á innan við 9 sekúndur. Síminn 571.
1: Við erum með geggjaðan vinning í dag frá 5 og 9. Við erum búin að vera með í fókus þessar viku og verðum með áfram út vikuna. Veitingahúsið Brasser í Askur sem var stofnað 1966 sem þýðir hvað, Ásgeir Páll?
2: Að þau eru 60 þessa
1: myndir. Já, passar. Þetta er 60 ára árið þeirra og hérna held ég á gjafabréfi sem að viðkomandi sem fær þetta gjafabréfi getur boðið einhverju með sér í hátíðis laborð þeirra sem er nú marg rómað, skal ég segja ykkur.
2: Síminn er 571 11 11 og eins og venjulega þá snýst þetta það að reikinarefni flokk og þú hefur 9 sekund til að nefna 5 atriði úr flokknum sem var ekki að nefnir. Léttur og skemmtilegu leikur. Káfandra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Ert þú til í þetta?
3: Ég er mjög til í þetta.
1: Hefur þið tekið þátt áður?
3: Já.
1: Og hvernig gekk það?
3: Misvel.
1: Já, misvel. Eins og gengur, eins og áskeisaði, þú sagði að það væri auðveldur leikur, ég er ekki sammála því.
2: Nei, hann er einfaldur.
1: Einfaldur en ekki auðveldur.
2: Nei, akkurat.
3: Við veit hvað erum að tala allavega.
2: Já, nákvæmlega. Herðu, ég segi gangið vel og klukkan fer í gang núna.
1: Grín sjómastættir.
3: Seinfeld, Friends, Big Bang Theory, Two and a Half Men.
1: Veistu það, þeir gekk svo vel.
2: Vá.
3: Já.
1: Þeir gekk
3: á fullt að þáttum, ég mann orðu eftir.
1: Já, þú manst þau allan dag, skal ég segja.
2: En svakalega, það var svo flott að fylgjast með þér sónið sem þú fórst inn í. Þú veist ekki að flýta þér of mikið, bara, þú veist, Seinfeld, Friends.
1: En máli er það að verður að flýta sér í svona leik.
2: Já, en ég meina, ef hann hefði sko munað fymta, þáttina þá er þetta alveg komið, hann hefði nógan tíma í lokin.
1: Svona er þetta. Svona er þetta, við verðum víst að fá að næsta hlustan.
2: Gaman að er í þér.
3: Takk,
2: og næsti 571 11 11 síminn hjá okkur. Káfandra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Ert þú til í þetta?
3: Já, reynum
2: við
3: þá.
2: Ok, þá setjum við klukkuna í gang núna.
1: Streymisveitur.
3: Streymisveitur, er það ekki síminn og sín og... Æ, ég maður ekki döndun á þessu.
1: Myndinu samt síminn og það vantar þetta Netflix og Apple og Viaplay og Disney og ég veit ekki hvað.
2: Myndir sem Spotify er streymið sveita?
1: Já, allt saman.
3: Já, ég bara...
1: Þú sagði ekki eins og rúf?
2: Nei.
1: Herðu, þú reynir bara aftur síðar.
2: Gafanlega ríði þér og við tökum næsta og segjum K100, góðan dag.
3: Ég er til.
2: Ertu til í þetta?
1: Vá, hann sagði ekki svona, hæja bara, ég til.
2: Herðu, þá segjum við bara gangið vel og klukkan fyrir í gang núna.
1: Íslenskar kvikmyndir.
3: Dallir, Nýklíf, Fóntu koma trygg.
2: Hvar var Stella í orlofi?
1: Nei, veistu það, ég heyri samt alveg á hvaða kynsla þessi maður er.
2: Já.
1: Sömu kynsla við áskir.
2: Dalalíf.
1: Og líka hall og þú glemdi löggulífi fyrst þú varst komin í lífmyndirnar.
3: Ég veit það.
2: Punktur komma strik.
1: Hún var geggjum.
3: Akkur ekki.
2: Ég veit það, ég man ykkur þeim ekki.
1: Svo vantaði með allt á reynu og bara endala atomstöðina við viljum fara.
2: Og Stellu.
1: Og endalegst meira. En veistu þú stóðst þess að þér?
3: Ég reyni aftur.
1: Þú reynir aftur.
2: 571 11 11 síminn okkar og við segjum K100, góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Góðan daginn, ert þú til í þetta?
4: Herðu, við prófum það.
2: Ok, klukkan fer í gang núna.
1: Sápóperur.
4: Já, einmitt, ég ætla ekki svara þetta. Þó ég vitum sko tværi eitthvað, þá er það til nú.
2: Þetta kallast bara heiðarleiki og vera ekkert að reyna við það sem var eður ekki við. Gaman að heyri þér.
1: Ég elska svona, já, nei, ég er bara góður.
2: Káfandra, góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Ert þú til í þetta?
4: Já.
2: Ok, klukkan fer í gang núna.
1: Félagsmiðstöðar.
4: Það er hérna félagsmiðstöðin í Vestmannheim og það er Tónabær og það er, nei, ég veit ekkert það.
2: Félagsmiðstöðin í Vestmannheim, já.
1: Heitir hún ekki eitthvað?
4: Nei, bara Féló.
1: Já, heitir þú bara Féló?
2: Ló er það.
1: En þetta heitir sko, þetta eru sko tugir félagsmiðstöðar sem til um allt land en það heitir svo sem sérstökum nöfnum.
2: Gaman að heyri þér.
4: Já, bæ.
2: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Ertu til í þetta?
5: Já, let's go.
2: Ok, klukkan fyrir í gang núna.
1: Drykkir frá Ölgerðinni.
5: En að kúkur, nei, er ekki ég sýfla, hóklega, það gendur sig. Vá, þetta er erfitt.
2: Svakalega er þetta erfitt í dag.
1: Þetta var samt ekki svo rosalega. Halló Pepsi og Appelsín og Malt og allir hérna.
5: Já, ég ætla að henda í Coca-Cola maður og gekk ekki
1: sko. Það í víl fett náttúrulega.
2: Gaman að heyri þér og við tökum næsta og segjum káfandra góðan dag.
1: Ég er að fara að vera að búi með þetta hérna.
2: Já, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
2: Ertu til í þetta?
5: Já, komdu með þetta,
2: hvað? Ok, klukkan fer í gang núna.
1: Skákmenn.
5: Kóngur, drottning og peð. Riddari og hóngur.
1: Veistu það, ég hafði ekki mikla trú, þú varst svo lengi að byrja, en svo kom þetta bara.
5: Já, ég er yfir lengi að byrja þegar ég byrja á einhverju.
2: Fyndið, ég hugsaði allt annað. Ég hugsaði sko Friðrik Ólafsson, Jón L. Árnason,
1: hann var alveg að minni línu
2: hérna. Já, ok, já.
1: Hvað heitið þú?
5: Elmar eftir ég.
1: Sko Elmar, þú varst á minni línu, við vorum að tala saman. Ég var einmynda með það, bara peð og rókur og riddar og kóngur og drottning og allt þetta. En þú náður þessu.
5: Já, þetta er bara bóðum, ég kann ekki það á þetta, sko.
1: Nei, ég er nefnilega nýtt, þessna sett ég þetta í dag. Við erum búin að vera að tefla við strákið mér núna, sístu tvo daga, í rigningunni. Og hérna,
5: já,
1: þessna var þetta svona...
5: Já, í rigningunni. Já, við teflum ekki fyrir norðan í 20. hittanum.
1: Æ, ert þú þar?
5: Æ, já.
1: Ég ætla ekki að segja ægjast, því sem, má, ertu þær um svo heppin?
2: Já, takk. Og við öfundum því bara ekki nokkuð skapa.
1: Nei, við skrifum samgleðist þess. En þú voru ekkert að kíkja í bæinn, því þú vorst að vinna hátæðislabor fyrir tvo á Brassir í Ask, sem er orðin 60 ára gaman veitingastæður og er stendur ennþá fyrir sínu.
2: Hingrað á línunum, við ætlum að fá þetta lögspilsingarnum þig og eða þú ert ekkert.

0: þegar að við byrjuðum með dagskráliðin nýtt að lesa sem að Regina hefur stýrt núna í hvað á annað ár að þá átti ég nú ekki vona því að þetta myndi verða neitt neitt en þetta bara orðið eitt af þeir vinsalasta sem við gerum
1: Veistu það, ég að fá skilaboð í alvörunni frá hlustendum bara, veitu hvað hétu þetta bóki sem varst að tala mig gæra
0: Akkurat.
1: Og mér þetta svo gaman Akkurat, bara því að við eigum að hérna stuðla
2: meiri lestri en sko á miðvikudögum erum við náttúrulega í bókunum við vorum eins og að ræða bók í gær sem þú varst að lesa og þú kláraðar hann ekki að líka Hvalamorðin
1: já og það alveg bara það svo fyndi hvernig sem að bækur svona einhvern veginn ég átti einn þriði eftir í gær því fór heim og ég kláraði hana og það einhvern veginn bara það gerði svo margt í lokin þá lokaðist allt sem að búa vera að opna og þarna loksins, veist, það maður verður að klára bækur
2: En hvað það að lesa núna, byrjuðu að lesa?
1: Nei, sko, ég búin að lesa þessa bók af því að ég var svolítið dugleg núna fyrir tveim vikum, ég las bara liggur við eina Einu bók, liggur við kannski ekki alveg, en ég las bók sem að er eftir höfund sem heitir Móa Herngren og ég búin að lesa fyrri tvær bækurnir hennar sem heitir fyrsta bókin heitir Tengdamamma og önnur bókin heitir Skilnaðurinn og þetta þriðja bókin sem heitir Systkina erjurnar og í grunninn eru bækurnar svipaðar sérst, þetta er sem sagt þannig eins og Tengdamamman þá erum við hérna eru með tengdamömminni fyrir hluta bókana eru við frá hennar sjónarhorni og seinni hluta bókun eru við frá syninar og tengdadóttur og það allt önnur upplifun skilnaðurinn, þá eru við fyrst með konunni og hitt með manninum allt önnur upplifun nú eru við með sískinni, þrjú sískinni og þú farð uppbeldið þeirra frá þeirra sjónarhornum og það ekkert sjónarmið eins en ekkert vitlust eða rétt þú einhvern veginn ferð inn í upplifun þryggjensetlinga af sama málum, sérst pappi er að deyr mamma er á afmæli og þau koma saman og þú ert að fá einhvern veginn sömu söguna sama situasjónu frá þrimu sjónarmið
2: og það verður allt vitlust
1: nei, þetta er bara, nei, þetta er nefnilega ekki þannig
2: kemur eitthvað úr fortíðinni sín og gerir þetta saman
1: þú var skarlega ekki að tala þess að segja en þess er sama máli, þau eru nýbúin að missa pappa sinni og mamma á rámali og svo færðu það frá þremur sjónarhornum frá þremur ólíkum sískinum sem öll eiga eitthvað til síns máls en þú sér það þetta er bara samskipti það fjallar með samskipti
0: segðu mér eitt, þegar þú lest af því að ég held þú sést svona þú ert svona frekar grafíski hugsun sérðu fyrir þér sögusviðið sérðu fyrir þér útlit einstaklingana
1: já, sjálfsögðu þessna finnst mér svo gaman að lesa bók og sjá svo mynd sjá svo myndina að sjá svona hvernig casting director þeir hafa kastað í
0: og sér, bókinu nei, hann lítur ekki út eins og í bókinu
1: ég er sammála
0: já,
1: og mér var svolítið gaman að sjá hann hérna hvað heitir hann hérna, Stefán Máni hann er búin að vera mikið núna á Facebook og það var einhver lesandi hans sem að senda hann gervigreinda mynd af honum Herði Grímssyni sem er aðal persónun í bókunum hans bara hvernig hann eins og hann er búin að lýsa honum og ég var bara Þetta er hann.
0: Já, er það?
1: Já, hann var stór rumur í leðurkápu með rautt sítt hár og þá bara, heyrðu, við sjáum þetta all eins en þá er hann svo góður rithöfundur, hann er bara búin að lýsa þessu svo grafískt að við sjáum þetta sömu mannskjörn.
0: Sískina erjurnar?
1: Já, eftir Móa Herngren, hún var kosin sem sagt, hún var tilnættið sænsku stóri tilvælunan í fyrra, mæli með, þetta er svona holl lesning fyrir bara mannleg samskipti og fjölskyldu svona tengst
0: Áskeið, gott fyrir
1: að lesa Ég meina, við eigum öll sískinu, við þurfum að
0: Algjörlega, algjörlega

0: Klukkan að smella í hálf nýju, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, það verið að tala væntingavísitöluna núna og hún svipuð á stað og hún var þegar svassinn landsmanna var hvað mest í koronaveiru faraldrinum en hins vegar eru horfurnar einhvern veginn betri í hagfætinum og það rétt að kynna sig þetta í morgunblaðinu í dag. Nú það voru líka eftirlitsstofnanir að svona skoða fósturheimili og í skýrslu sem nýkomin út þá kemur í ljós að það voru ekkert öll fósturheimili með leyfi til þess að hafa fósturbörn.
2: Ok.
1: Og
2: hvernig stendur samt á því?
1: Já, það eitthvað sem þetta fer eitthvað inn í gegnum.
2: Miðað við alla umræðin sem búin að vera, þá skil ég ekki hvernig þetta getur svona slætað í gegn.
1: Nei, það einmitt akkurat það sem hafi verið að skoða í þessari skýrslu. Svo verið að tala að netverslanir með áfengi, þeim eru að fjölga, það eru konar 24 verslanir sem eru annarkort með pick-up eða heimsendingar og það verið að fjalla aðeins um það í mokkanum í dag og svo líka verið að tala um það að fólk á suðvesturhorninu farið að kaupa núna ferði til sólalanda alveg eins og þessi engin morgundagur vegna þess að fólk er búið að hafa nóg að skýta veðri sem er búið að vera í sumar og þessi sólaleysi og Þóru Reynisdóttir hjá Úrvar útsýn segir að þetta sé eins og loðnuvertið hvorki meirinu minna og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær önnur eftir Ólafi Jóhansson sem fjallar um að umsóknum um alþjóðlega vend fækkar verulega á Íslandi hinn er eftir Ásgeir Ingvarsson sem spyr er ástandið nokkuð slæmt svarsinni hefur ekki mælist meiri síðan í COVID en samt eru horfuna nokkuð góðar og það verður suðvæstlag átt í dag 13-20 norrvestan til, en það dregur og vindi með kvöldun og dálítið rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan eins og venjulega, og það verður hlýjast hvar?
0: Á Austurlandi!
1: Akkurat, og það eru 88 brottfarir frá Keflavík í dag og það eru öll morgunflug á áallin. Sólsetur verður 24 mínútur yfir 11.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: alveg sama hvernig veðrið hvernig klukkan slær við erum Ísland vaknar og við brosum út af eyrum allan sólarhringin því að gleðin kemur innan frá, það ekki rétt?
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

óskum góðar afmælisveislur. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
3: Sumar útsala, öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup, húsasmiðan á Blómavall.
4: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilbúð.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: morgnar á K100, þetta er One Direction.
1: Jú, mikil óskup og það er náttúrulega verður að segja þess að vera. Það, þessi umræða hjá okkur áðan hleypti aðeins lífi í síma hjá okkur, fólk er búið að ringa hérna og það er alls konar skoðanir sem fólk hefur á þessu.
2: Þetta er líka eitt af því það er rosalega erfitt að hafa svart eða hvítt. Þetta er svolítið svona...
1: En þetta er eins og mál sem við þurfum að taka á vegna þess að sko, það er verið að leifa gras út allan heim, það eru hérna áfengi í maturverslunum, skilur um alla Evrópu og það er svona ákveðin hluti sem við bara frestum að taka
2: ákveðin. Rosa margir í ESB og svona.
1: Já, það eru margir, allt og margir í ESB.
2: Nei, minn það er spurning, ættum við að hafa þjóður atkvæðagreiðslu um þetta líka?
1: Akkur ekki. Ég held að það sé bara alveg, ég meina, svissi með þjóðaratkvæðagreiðslu og það kostar sko, það er verið rauð eða blá.
0: Ég, þeir eru náttúrulega með þjóðaratkvæðagreiðslu sko fjóra sinnum á ári.
2: En byrju, rauð eða blá hvað?
1: Bara hvað sem er, þeir setja bara allt í þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég, þú meinas, já, þetta er líðræði bara para excellence.
0: Ég var eins og ný sviss þegar þeir voru að greiða þjóðaratkvæði það hvort að fyrrverandi hermenn mættu vera með sko skotvopn heima hjá sér. Sem að þeir höfðu notað í stríðinu og það var greið atkvæðum.
2: En þjóður atkvæðagreiðslan hjá þeim, er þetta þar maður að mæta á staðinn eða er þetta rafrænt?
1: Það er bara að mæta á staðinn.
2: Hvenær kemur þetta rafræna
0: kostningar? Já, við spurðum Stefán Einars.
1: Já, hringdi hann, heyrði hann.
2: Ég er ekki með númer hans.
1: En svona rétt áður við förum í fréttum, munið þetta fyrsta bílnum sem þið átt?
0: Ó, já.
2: Já, ég man til fyrsta bílnum sem sérst að kærasti minn átti sérst að það var sko svona hræðileg masta.
1: Sko, það er við erum að spyrja fyrsta kærastan og kærastuna á morgun.
2: Fyrsti bílnum sem ég átti í, það var hérna bara Volkswagen Golf, bara, það var bara tveggja dýra.
1: Áttu það saman?
2: Já, sjálfsög.
0: Já, áttu það Volkswagen Golf?
2: Með bara tveggja dýra, skiljið það, maður þurfti að fara aft. Maður er sér sjaldan svoleiðis bíl í dag.
1: Já, svo lyfta sætinu og fara aftur, já.
2: Var það bara hætt að framlega þá?
0: Já, þetta var náttúrulega líka fyrsti bíli minn.
2: Já.
0: Og sá bíl sem að ég átti, hann var ekki með neinum aftur sætum.
2: Hvað var aftur í það?
0: Það var bara golf og þetta var sko gamall póstbíl sem að við
2: notaðum. Á grundafyrir?
0: Nei, reyndar í Reykjavík. Hann var gulur og við kölluðum hann gulu hættuna og þetta var svona hægt og rólega mikill partybíl vegna þess að ég tók mig til og ég teppalagði hérna trégólfið sem var aftur í honum og það var einhvern veginn haldið tíu manna partí aftur í bílnum, ég var með gítarinn og það var
2: svaka. Var það pick-up línan þín, Áskeir? Veistu það, ég með bíl,
0: já,
2: það engin aftur sæti.
0: Þú manst nú reynda hvernig þetta var á þessum árum hérna hjá mér, sko, þetta var ég og Siggi Grétar og einhverjir krakkar úr hérna æskulistarfi kirkjunar.
2: Já, það var svoleiðis partí, brjálu partí.
0: Það var svaka
1: fyrir. En mér finnst þess að athyglisvert það sem voru að tala í samvæntu við sætin, þú veist, maður þurfti að lifta upp hérna svona lítil hangi.
2: Já, og koma sér aftur í.
1: Og færa sæti fram þannig að maður geti farið aftur í
2: bíl sem þegar ég átti mitt fyrsta bad það var það sem ekki vesen sko, vera með bílstólinn og fara aftur í og eitthvað svona ble ble ble þannig við skiptum yfir í bóra munið þetta bóra?
1: Já, bóra, já, já.
2: Ég átti sko rauða, það var rauða eldingin
1: rauða bóra,
2: alveg hárauða.
1: En sko þú ert náttúrulega komin inn á þá tíðanbíl þegar eru barnastólar yfir höfuð, það var ekki þannig þegar ég var lítill sko.
2: Já, nei,
1: það var bara settur í
2: aftursæti.
1: Ég átti bjöllu R22027. Það fyrst í bíllinn
2: minn. Áttur bjöllu, hvernig rauða?
1: Nei, hvíta með gömlu stöðurunum, svona orginal.
0: Hvenær var hægt að framleiða bjöllunar? Var það ekki bara...
1: Ég mann, þetta var geggjaða bíl.
2: Áttur svona hörbi, áttur hörbi?
1: Já, þetta var svona hörbi. Og svo var miðstöðin náttúrulega í þessum bílum var náttúrulega kalt og skítkalt. Já, það var alveg hýtað aldrei
0: neitt, sko.
1: Og það náttúrulega fraus alltaf inn í rúðunum, sko. Þetta voru náttúrulega alveg svaka.
0: Vélin var í skottinu og skottin var í vélinni.
1: Jú, það var svolítið svoleiðis. Þannig að þetta var fyrsti bílum minn.

0: klukkan alveg að vera nýju, við erum að komast í marki í dag og búin að vera bara nokkuð skemmtilega morgun í dag, við erum búin að vera mjög skemmtilega í morgun.
1: Já, sömu leiðist,
0: já,
1: þetta voru mjög skemmtilegt. Ég var að tala þessu mikið brúðkaupi núna, hann brúðkaup hverja helgi, allir þetta svona high season í brúðkaupi.
0: Akkurat.
1: Og ein vinkur mín sem single, hún búin að vera single í smá tíma og hún sagði við mér það, ég erum svo þreytt á þessu, ég verið brúðkaupi um daginn og það kemur alltaf enn eldra fólki og segir, jæja. Þú ert næst. Þannig ég búin að ákveða það næst í fyrir jarðaför, þá fer ég til þeirra.
0: Já, þú ert næst. Hefist á morgun.
2: Í

0: svefn og heilsu.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is

0: íslenskar aðstæður.
1: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Væntingavísindala Gallup núna á svipuðum stað og þegar svarsýni landsmanna var hvað mest í koronaveiru faraldrinum. Mikill meiri hluti stjórnenda telur horfurnar í hagkjörinu slæmar. Þeir sérfræðingar sem Morgunblaðið hefur rætt við benda á að öll bölsýni sé ekki í takt við stöðuna í hagkjörinu. Útflutningsgreinin að standa vel að vígi og kaupmáttur á uppleið. Eftir að kynna sér þetta í Morgunblaðinu í dag. Gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála telur verulega annmarka á eftirliti með fósturheimilum. Í nýri skýrslu kemur fram að 436 börn hafi verið í fóstri á 290 heimilum. Þar af voru 164 börn hjá aðilum sem ekki höfðu gild leyfi. Tæplega helmingur fósturheimilana voru án starfsleyfis. Og netverslanir hafa skotið upp kollinum að undanförnum árum og núna þar 24 samtals á Íslandi. Á vefsíðinu Vínfinnur má finna upplýsingar þar verslanir sem starfa hérlendis og í sumum tilfellum upplýsingar vöruúrval og verð. Það ansi mikið verið að kaupa sólandaferði þessa dagana og veðrið hefur náttúrulega ekki boðið upp á skemmtilegt sumar fyrir þá sem á suðvesturhorninu en Þórun Reynisdóttir, forstjóri Úrval Útsýn, segir að margar skyndiferðir hafi verið bókaðar helgina þar sem fólk sé búið að fá nóg af rigningunni. Þórun segir að sala ferða sig þessu daga minni helst á loðnuvertíð. Og það eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur eftir Ólaf E. Jóhansson sem fjallar að umsóknum alþjóðlega vend fækkar verulega á Íslandi. Hinn eftir Ásgeir Ingvason sem spyr, ástandi nokkuð svo slæmt? Svarsýni hefur ekki mælst meiri síðan í COVID, samt horfurnar góðar. Og það verður suðlæg átt í dag, víða 13-20 metrar á sekundu norvestan til en dregur úr vindi með kvöldinu. Hiti alltaf 26 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á þar fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
8: Takk fyrir það Jón Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni á K100 klukkan að ganga 10. Ég heiti Ásgeir Páll og við höldum að eiga saman þennan dag sem svo skemmtilegur þrátt fyrir að veðrið sé náttúrulega bara alls konar verendur eftir því hvertu förum á landinu. Ég reyni bara að fylgjast vel með vinum mínum sem eru á Austurlandinu og eru á samfélagsmiðlum. Þá fæ ég að sjá sólina og það rifjar upp með manni hvernig nú lítur út blessunin.

Það er merkilegt að fylgjast með því þegar gömul lög byrja að trenda aftur með tilkomum samfélagsmiðla eins og TikTok og Instagram og fleiri svo sem miðla sem að íta allir undir þetta. Var að til dæmis að kíkja á top 50 lögin á Íslandi í dag og það sé ég tvö lög með Michael Jackson sem náttúrulega tengist myndinni og það voru fleiri þarna inni, þetta svona pínulitað þetta út en síðan annað sem hefur verið að gerast. Að hljómsveitin Fleetwood Mac hefur verið að ganga dálítið í endurnýjun lífdaga. Þeir eru búin að vera sko að síðan á 8. áratug síðustu aldar. En Fleetwood Mac hefur verið að koma svolítið aftur og með tilkomu TikTok til dæmis. Og eitt það lag sem að ég man vel eftir frá því eldgamla daga sem að heitir Dreams. Dreams fekk gríðarlega endurvekningu árið 2020 þegar að Dogface fór á hjólabretti og drakk Ocean Spray trönubera safa og söng með laginu. Þetta myndband var eitt frægasta TikTok myndbandsögunar og lagið hefur verið notað síðan í miljónu myndbanda. Fleetwood Mac hefur gengið svolítið í endurnýjun lífdaga með þetta allt saman í huga en á þessu ári hafa fleiri lög sveitarinnar Fleetwood Mac farið aftur á vinsældalista. Landslide heitir eitt lag sem að komst í sviðsljósið eftir notkunni loka þáttum Stranger Things en síðan hefur sem sagt Dreams verið einhvern veginn nánast ódöðlegt. Við skulum rifja upp þetta lag, þetta ekki hvað 1970 og eitthvað, ég held að þessi 77-78 eins og við minni það kannski ef ég rangt fyrir mér en lagið eldist óvenju vel, það verður að segja eins og er, þetta eru

Gamalt og gott lag sem hefur verið að trenda upp á nýtt aftur Hluta flýt út vakk Það heitir Dreams af hlutinu Rumors Og ég búin að fakt að tjekka þetta lagið og platan kom út 1977 Og hefur verið að koma stertin aftur með tilkomu samfélagsmiðla eins og TikTok

Þetta lag heiti Flowers, er verið að gera flotta hluti hér á K100 sem á víða annar staðar, en það er bara gaman að þessu. 15. júli í dag, það er akkurat, við stöndum á miðju sumri ef við segjum að sumarmánuðinni séu þrír, júni, júli,

Taylor Swift og allar Swifties að eitthvað í tækjunum þegar þetta hljómaði ekkit skrítið, hún er geggjuð Cruel Summer hér á K100 sem er ekkit alveg það allra nýjasta frá hún en flott lag sem að lifi góðu lífi eins og sem alltaf því sem hún hefur gert.

Þetta eru Khalid og Ed Sheeran, rauðherði sjarmaboltinn sem að við elskum all svo ógulega mikið. Það var engin haldið jafn árangursríka tónleika með mannfjölda í huga eins og Ed Sheeran hefur gert hér á Íslandi. Flottur, beautiful people.

0: að verða tíu, hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar. Svo ætlum ég að minna ykkur líka á þjóðatíðarleikin okkar. Þegar að þú heyrir K100 spila lífið er yndislegt, þjóðatíðarlagið frá árinu 2001, þá áttu kost á að vinna miða á þjóðatíð í eigum með bílinn og út að borða og allur pakkinn. Þetta risastór vinningur sem við ætlum að gefa í nokkrum liðum, þar að segja við ætlum að gefa nokkra svona vinninga á næstu dögum. Þannig að þú heyrir okkur spila lífið er yndislegt og þá ættir að hringja strax í 571111.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Taktu

0: Hennar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Skín, einfaldlega betri.
2: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Miðbær Selfoss

á þessum geggjaða degi. Þú ert að hlusta á K100, ég heiti Ásgeir Páll og við erum í stuði eins og við erum að búast og ætlum að halda okkur áfram á þeim buxunum, segjum við það ekki. Hér Árni Páll, herra, nettur smjör.

Það er komið að síðasta lagi fyrir Stínu vegna þess að Kristín Sif vill fara og komast hérna að og áður en að við hleypum henni inn að taka við móðurskipinu K100 þá ætlum við að heyra hér í bangsanum sem að kannast enda Terry Swims heitir hann og lagið heitir The Door

0: Guns og the Door, síðasta lagi sem að ég spila í þessum þætti hér. Ég partistjórinn, heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Þangað til næst verði vel með ykkur, gerið allt sem að ég myndi gera og gera það vel. Kristín Sif hér eftir, augnablik.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
7: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors,

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktinu og þakka Ásgeiri Páli kærlega fyrir skemmtilegan morgun. Þetta allt eins og að vera á K100. En ég ætla aðeins að ræða málmálana í dag og það eru þetta veðrið. Oh my god, ég fór sko í hlýju peysinu mína í morgun, en þetta svona, þetta bara svona, akkurat þessa stundina. En það verður gaman hjá ykkur í dag og ég ætla að gera sitthvað skemmtilegt. Góðan daginn!

Ég er aðeins að renna yfir forsíðu mbl.is og hér er auðvitað verið að ræða veðrið og ferðalög en hér stendur í fyrirsögn. Höfum ekki undan að selja í sólina en það Þórunn Reynisdóttir forstjóri ferðaskrifstofunnar, Úrval útsinn sem segir að ferðaþyrstir Íslendingar eru að bóka í sólina vegna þess að veðrið hér á landi er nú ekkert til að hrópa húra fyrir allavega hérna á Suðurlandi. Allavega þessa stundina, það bara rigning og kalt. En það líka verið að ræða hitan fyrir austan, 25 stiga hiti á Seyðisfirði í nótt og svo eru það auðvitað íþróttirnar. Spánverjar fóru áfram í gær, frakkar brjálaðir, stórstjörnuna frá fallengun stendur hér inn á mbl.is og svo eru verið að ræða netverslanir með áfengi en 24 netverslanir með áfengi eru starfandi hér á landi og það aðeins verið að ræða þetta í fréttunum á mbl.is. Förum aðeins nánar í þetta á eftir. Hvað svona helst að frétta og fullt fleira en það ekki veðrið sem við þurfum að ræða hér eftir augnablik það nú alls konar veðurs í kortunum en fyrst áfram við frábæra tónlist hér Úlfur, ég farin í sólina

Ef þú ert að fara að leggja land undir fót með ferðahísi í eftirdragi, þá skaltu aðeins hugsa málið og skoða veðurspána því að það eru gular viðvaranir vegna hvassviðris og með þessari frétt fylgir mynd af ferðahísi sem fauk á hlíðina á Holtavörðuheiði á dögunum og það hundleiðilegt að bæði skemma bílinn sinn og fína ferðahísi vegna þess að maður að flýta sér af stað.

0: Ég ætla að opna fyrir síman eftir augnablik 5711 er símin hér í hljóðveri K100. Ég ætla að gefa miða á Jurassic Park myndina, original myndina frá 1993 í þrívídd. Svo með hverju miða sem ég gef fylgja líka þrívídda gleru og það er auðvitað besta bíó í bænum að fara í Smára bíó. Þetta þessi síning er í dag klukkan 8, aðeins ein síning, þannig að ef þú færð ekki miða hjá mér og langar að skella þér, þá um að gera farin á smarabio.is og ná þér í miða.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á stórhörða 44. Flugger litir.
7: HM tilboð á Topwings. 50 vangir og 2 lítra gos. Topwings, smára lit.

0: help it. I want every bit of you, I guess I'm selfish.
1: Stórmyndin Jurassic Park snýr aftur á hvítatjaldið í magnari 3D útgáfu sem færir eina áhrifamestu ævintýramynd allara tíma nær áhorfendum en nokkru sinni fyrr svo ég get rétt ímynda mér hvernig það að sitja með þrívitagleru þegar að Tyrannosaurus Rex kemur hlaupandi á eftir þér. Þetta alveg geggjað. En ég ætla að mynda að bjóða í Smárabíó núna. Það alltaf geggjað að mæta í Smárabíó. Það sko, mér líður eins og í hvert skipti sem ég kemur inn í Smárabíó. Það bara alltaf flottara og flottara og flottara. Risa stór skjár þarna frammi. Þægileg sæti bara frammi ef maður að hingra eftir einhverjum og auðvitað sjoppan alveg á öðru leveli góð. Fyrir utan hvað starfsfólki æðislega skemmtilegt og salinni sjálfir þægilegir, góð sæti og það sem ég finnst sko, einn af uppáhaldssölunum mínum flauelsalurinn og það svo gaman að það svona VIP sæti efst. Þannig að maður getur bara farið í æðislegan flauelsal og keft sér svona VIP sæti og það getur maður með fætinnar upp alls konar. En ég að bjóða í Max sal Smárabíós klukkan 8 í dag. Það Jurassic Park í þrívít og það fylgja þrívíta gleraugu með og ég ætla að taka síman, látum við sjá. Úlendof, halló K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Vigdís.
1: Hvað segirðu?
2: Vigdís,
1: hvað ertu að bralla í dag? Ertu í sumarfrí?
2: Já, ég frí í dag, þannig að ég bara að stússast með krökkunum.
1: Þú ert að stússast með krökkunum, er þau hérna, þeir eru sjálfsagt ekki að fara út að leika eða það?
2: Nei, skoppi búið að vera okkar besti vinur síðustu vikuna.
1: Herðu, svo náttúrulega upplagt að skella sér bara í, þú veist, hefurðu prófað að fara með þau á leiksvæðið í Smárabíó?
2: Já, við erum farið þangað líka.
1: Það algjör snillt, emmitt. Ég fór hérna með krakkarum mín og þá kom eitthvað svona ægilegt keppniskap yfir mig og ég var að vinna því í körfuboltanum og kúluspilunum og svona mjög. Sko, ekki til fyrirmynda móðir, eða kannski, ég veit það ekki.
2: jú, aftur ekki.
1: Jú, segju það bara. Herði, hvað viltu marga miða?
2: Heyrðu, það var bara, ef þú átt fjóra, það var það gengja.
1: Ég á fjóra handa þess og ég ætla bara að senda sérstætt nafnið þitt og símanúmer símiðasöluna í Smárabíó. Þú getur bara mætt á svæðið, sýningin er klukkan 8 í kvöld og þið fáið þrívíta gleraugu með. Hvernig líst þér á það?
2: Bara awesome. Takk hérlega.
1: Yndislegt, góða skemmtun og takk fyrir að hlusta.
2: Já, takk fyrir að
1: hlusta. Bye.

0: Ég var rétt í þessu að gefa miða á Jurassic Park í Þrívít sem sýndi í Smárabíó í kvöld klukkan 8 og ef þig langar að skella þá ekki að hugsa, bara að gera. Þetta eina sýningi sem verður á Jurassic Park í Þrívít og svo það á morgun. Þú getur farið inn á smárabíó.is og keftir miða á stormmyndina The Odyssey og hún sýnd 8 sýningitímar á morgun og þar á meðal þríraðum í lúxussal Smárabíó og það algjört æði að skella sér í lúxussal, sérstaklega þegar myndin svona löngu og getur bara halla sér aftur með teppi og nóa poppi og nóa drekka og haft það næs og náðugt. Þetta mynd sem ég búin að bíða eftir.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Taktu sjómar

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómars Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

maður hefur séð fréttir af því út í heimi að stjórnvöld sé að setja lög og reglur notkun samfélagsmiðla barna. En nú komið áform frumvarp til laga sem bannar börnum sem ekki eru komin á 15. aldursár að nota samfélagsmiðla. En þetta komið inn á samráðsgátt stjórnvalda. En Inga Sæland segir að það þurfi að bregðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttukendri notkun samfélagsmiðla. En mennta á barnamálaráðuneyti til að brýnt að bregðast við með skýrum lagareglum aldursmörk til þess að tryggja börnum þá vend sem velferð þeirra krefst í hinum stafræna heimi. En þetta eru þetta bara, sko, ég veit ekki, þetta svona, þú veist, hvað finnst þér þessar lög og þessar reglur? Ég held við eftir að líta tilbaka og ekki bara hugsa börnin, heldur bara alla hvað við erum mikið með nefið í símanum og hvað þetta raunverulega hefur mikil áhrif á andlega heilsu, þannig að ég held að þetta sé bara

eru þetta stórleikur í kvöld og hér er Höddi Maggi í dagmálaþætti dagsins í dag. En sögulegu leikur, segir Höddi Maggi, þetta getur farið allt úr böndunum. En búast má við æsi spennandi leik í dag þegar Argentína og England mætast á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. En Höddi segir vonandi fáum við bara 5-6 sjömarka leik og vonandi verður þetta bara ringulreið og brjálaði. Og segir hann í samtali við Bjarna Helgason í dagmálaþætti dagsins í dag. En það má horfa á þáttinn í heildsinni inn á Mokkin appið eða mbl.is en hann segir, hann hötti Jude Bellingham búin að vera stórbrotin á þessu móti og þetta Harry Kane líka en Bellingham svolítið að draga vagnin og virðist vera búin að hitta núna á sitt besta form þannig að ég hallast að enskum sigri, segir Höddi Magg en hann segist að búast við talsörðum hita í leiknum í kvöld og liðin hafi eldað grátt silfur saman á knassbyrnu vellinum yfir langa tíð en þetta gæti allt saman farið úr böndunum segir hann og það búið að auka við öryggisgæslu veit ég í kringum þennan leik þannig að það við öllu að búast ég ætla að setjast niður og horfa á leikinn og spurningin ætla þú að gera það líka og hvernig fer hann og með hverjum heldur þú það Argentína það England sem að fara að mæta Spánverjum í úrslita leik mótsins vá hvað allt orðið spennandi og mér líður eins og allir séu að horfa á HM

0: á Dalveg 30 og heilsaðu upp á þær Anita Victoria og stelpunnar taka vel á mótir og þær eru sko alls ekki með kameltá því að þær eru farnar að selja sko kameltá vörn þarna í Sassi. Endilega skelltir inn á sassi.is og skoðaðu hvað í bóði og svo eru þetta bara gaman að skella sér í glæsilega verslun Sassi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.

0: pólskum þjóðhátíð.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Nýtt snyrtuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lipoils, nærandi lipmasks og glansandi liptints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í Krónunni frá 13. júní.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
7: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Það var eitthvað verið að ræða það í gæra að hitamet myndi falla í dag en ólíklegt að íslenska hitameti falli en það Teitur Arason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands sem segir þetta í samtali við mbl.is en það, þegar hitameti var slegið árið 1939 þá var sólin hærra á lofti og en hún nú en þetta bara ótrúlegt hvað mikill hiti þarna fyrir austan það var mældist 20 og 5 stiga hiti á Seyðisfirði í nótt En þessi hlýindi austanlands halda áfram í dag og næstu daga og við liggjum í þessari suðvestanátt og það mjög hlýtt á Austurlandi, segir Teitur.

0: endilega verður með okkur á K100 á samfélagsmiðlunum. Við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt þar og sína svona bak við tjöldin og skemmtilegi leikir og annars slíkt. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo það líka heimasíðan okkar K100.is. Svo má endilega henda að followa mig, ég heiti Kristín Bob á Instagram. Tek shameless plug hérna í beinni á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
9: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Heimbrotsfaraldur er í höfuðborginni þessa daga og hafa rúmlega 60 mál verið tilkynnt bara þessa síðastliðna viku sem er rosalega mikið og maður hefur einmitt séð fyrirtæki vera að tilkynna það að ekki sé reiðu fé inn á stöðunum og alls konar slíkt. En það TikTok síða sem að ráðleggja fólki hvað á að gera til að halda á húsnæðinum sínum öruggum en þó erlendan TikTok aðgang sé að ræða geta ráðleggingar Robin sem að ráðleggja þetta á TikTok átt við öll heimili. En í fyrsta lagi nefnir Robin að vel upplýstur inngangur geti komið í veg fyrir að óboðnir gestir fara inn á heimili og sérstaklega ef þú ert með ljós sem kvikna þegar fólk kemur næs. En það næsta sem þjófur geti leitað við öryggiskerfi, myndavél, ringdýrabjalla eða hvað sem sem geti varað fólk við nærveru þeirra en það líka eitt annað öryggisatriði sem gott að hafa og það hundar en ekkert hræðilegra fyrir þjófinn hundur í húsi sem hann að reyna að stela úr og hundur sem geltir varar fólk við þjófi og einnig geta hundar auðvitað ráðist á óboðna gesti en það líka verið að leita stöðum til að fela sig, laumast eins og runnar og kjarlendi en haltu gróðrunum snirtu, haltu útsýnað inngöngum sýnilegum og settu þyrnóttar eða viðhald litlar plöntur undir glugga til að gera erfiðara að komast inn þá. En þegar þjófar sjá að það sé engin heima, sjá merkjum það að sé engin heima, að það til dæmis uppsafnað ruskpóstur, yfirfulli póstkassar og tómar innkesslur í nokkra daga gefa til kynna að engin sé heima. En skipulegi pakkasendingar og byggjum að póstunum sé gemdur þegar þið eru í burtu, notið tímastill ljós eða fáið ykkur til að hreyfa bílinn til að láta líta út fyrir að ykkur sé heima. Og auðvitað númer 1, 2 og 3 að læsa hurðum og gluggum og auðveldasta leiðin inn sú þegar það opið. En merkjum að enginn sé heima, það auðvitað eitthvað sem að þarf að passa þannig að endilega tryggi það að það sé ekki augljóst að þið séuð í burtu og alls ekki setja á samfélagsmiðla að þið séuð ekki heima ef það enginn heima hjá okkur. Því að það gerir innbrotsjófum auðveldara fyrir svo þú basically bara að afhenda þeim það að það sé enginn heima hjá þeim. En þetta allt hlutir, góðir hlutir til að hafa í huga þannig að það sé ekki brotist inn heima hjá þeir.

hér eftir augnablik til hvers þá að segja satt. Eitt ótrúlega gott með Frikka Dóra og Bubba Mortins. En næst það hinn eina sanna Shakira og maður búin að sjá mikið á henni á HM í fótbolta. Mikil fótbolta áhuga kona. Það var gaman að sjá hana þarna í áhorfundapöllunum á HM.

Ég er að skoða ferðalög á mbl.is en hér stendur að á vef BBC kemur fram að Kaupmannahöfn hafi verið valin besta borgin til að búa í árið 2026 en hún var einnig valin sú besta í fyrra en þetta úttekt sem The Economist Intelligence Unit gerir á 173 borgum víðsvegarum heiminn en meðal annars var tekið tillit til menningar, heilbrigðiskerfis, menntakerfis og annara innviða þegar borginnar fengu engun. En í tíunda sæti Tokyo í Japan, í áttunda sæti Adelaide í Ástralíu, Genf í Sviss var í því sjötta og Sydney í Ástralíu í fjórða en síðan var það líka Melbourne í Ástralíu sem var í þriðja sæti. Í öðru sæti var Vín í Austurríki og númer eitt það auðvitað Kaupmannahöfn Reykjavík, hvergi sjáanleg.

0: Ég ætla að leggja landinu fót í næstu viku og vera með beina útsendingu frá jarðböðunum í Mývarsveit en þau hafa opnað nýtt og stórglæsilegt baðlón þarna í Mývarsveit en jarðböðun voru stórglæsileg fyrir en þetta algjör snilt. Ég fekk svona smá sneak preview áður að búið að láta renna í lónið og sjá þau svona inn í bygginguna og þetta allt hið stórglæsilegasta og ég mjög spennt að vera í beinni útsendingu frá jarðböðunum í Mývarsveit í næstu viku en ef þú vilt kíkja á hvernig þetta allt saman ertu á ferðalagi Mývarsveit þá endilega kíkir þarna upp í jarðböðin í Mývarsveit og endilega kíkir inn á heimasíðuna earthlagoon.is og earthlagoon á Instagram og skoðar þetta algjör snill
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: Rokk.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL

0: HBO Max og HeyU fylgja með í pakkanum. Sjómars Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

er ekki allt sem að lesa á internetinu rétt og satt? Við veit ekki nú alveg með það. En mér langar bara að taka þessu sem heilum sannleik. Sérstaklega ef þú ert með, þú veist, Ninja Creamy og býr til svona proteinís. Því að ég er að lesa það að borða ís á morgnana getur aukið fókus og svona eftirtektarsemi yfir daginn. Þannig að er ekki algjörlega málið að henda í góða Ninja Creamy og borða ís í morgumat. Proteinríkt og maður verður bara fókusaðri og betri yfir

fimmfaldur lottapotturinn og í tilefni þess þá erum við að fara að hendi það að gefa miða hér, lottamiða næstu daga í öllum þáttum og hækka vel í lott á gleðinni, það bara svoleiðis. Þannig að finnstu vel með okkur á K100 og hringdu inn þegar við segjum til og nældu þér í lottamiða, hugsanlega vinningsmiða.

0: aradesign.is.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, Bíló.is.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.

ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögu

Mér finnst einhvern veginn eins og allir nema ég séu að spila golf en ég fór svona að skoða þessa skemmtilegu íþrótt sem golf og hér eftir augnablik ætla ég að fara yfir nokkrar áhugaverðar staðreyndir golf og það voru margar sem komu skemmtilega óvart þannig að við viljum fara yfir þetta eftir augnablik á K100.

eins og golf íþróttin sé að sækja í sig veðrið en kannski er það bara að því að ég bý í hverfi það sem það virðist vera sem bara þú veist, allir og ömmur þeirra eru að spila golf og það eru golfhermar sem spretta upp út allan bæ en það svo gaman í hverfinu sem ég bý þá eru krakkar labbandi með golfsett á bakinu allan daginn. Mér það ótrúlega skemmtilegt.

önnur saga. Sko, golf mjög gömul íþróttagrein og á rætur sínar rekja til Skotlands á 15. öld þó að svipaðir leikir hafi sko verið til fyrir þann tíma. En elsti golfklúbur heims The Honorable Company of Edinburgh Golfers en hann var stofnaður árið 1744. Flestar golfholur eru par 72 en hefðbundin 18 holu golföllur hefur oftast par 72 þó það geti verið breytilegt. En golf fyrsta íþróttin sem var spiluð á tunglinu en árið 1971 sló geimfarinn Alan Shepard 2 golfbolta á yfirborði tunglsins í Apollo 14 leiðangrinum. Já, skemmtilegt, ég vissi ekki, vissi til dæmis ekki þessu. En lengsta golfhola heims yfir 1000 metrar að lengd og ég held að það sé nú ólíklegt að einhver hafi farið þessa holu í höggi. En vissirðu það að dældirnar í golfboltanum eru til þess gerðar til að minnka loftmótstöðu og auka lyftikraft sem gerir boltanum kleift að fljúa mun lengra en sléttur bolti. Skemmtileg staðreynd um golfbolta. En atvinnukylfingar geta slegið boltan þannig að upphafshraði boltans fari yfir 300 km á klukkustund. En fyrir meðaláhuga mann eru líkurnar á holu í höggi það bil 1 á móti 12.500. Ég sá einu sinni hérna strák slá holu í höggjum, ég fyrst það alveg geggjað. En golf ólympíu íþróttin sneri aftur á ólympíuleikana árið 2016 eftir rúmlega 100 ára hlé. En fuglanöfn í skorum, en það til dæmis Birdie sem eitt höggundi pari, Eagle 2 höggundi pari, Albatross sem tvöfaldur örn en það eru 3 höggundi pari og Boogie sem eitt högg yfir pari. En golf eina fáum íþróttin þar sem leikmenn sjá sjálfur að fylgja reglunum og skrá skorin sem gerir heiðarleika að mikilvægum hluta leiksins og þetta voru nokkrar ótrúlega áhugaverðar og skemmtilega staðreyndir golf. En það ótrúlega skemmtilegt að hér á Íslandi núna bara hægt að stunda golf allan ársins hring því að það til svo mikið að flott

0: og það er gott að fá sér gott að borða og það er algjörlega málið að skella sér niður á Suðurlandsbraut og fara og fá sér brakandi veskan El Gringo. Ég elska burrito með auka kjúkling og extra guacamole, það er bara alveg það sem klikkar aldrei, þannig að endilega skelltið þér inn á elgringo.is eða bara beint niður á Suðurlandsbraut og tjekka það á því hvað í boði.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, El Gringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Tætum og trillum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla meðvikudaga.
7: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
8: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
9: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
10: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.

Við hjónin tókum svona Nightmare on Elm Street marathon núna jólin, það ekkert sérstaklega jólalegt að horfa á einhverja hryllingsmyndir en við gerðum það samt og það eitthvað við hann Freddy Krueger sem sko hallærislegt fyndið en samt svo skeri.

en hefur hendi það að horfa á Freddy Krueger eitthvað nýlega? Nú ef ekki þá mæli ég alveg með því að gera það en það að berast fréttir úr Hollywood því að sko Blast from the Horror Past á leiðinni því að Freddy Krueger núna í eigu Paramount Picture en það auðvitað sko Wes Craven sem leikstýrði myndinum Freddy Krueger Nightmare on Elm Street en það verið að fara að endurvekja Freddy Krueger og senda hann á hvíta tjaldið aftur og það verið spurning sko þú veist af því hann hann er svona pínu hræðilega fyndin þú veist að Freddy með það eitthvað svona húmor í Freddy Krueger sem bara eitthvað svona ógeðslegt en ógeðslega fyndið en ég bara spennt fyrir þessu og fagna því að það á að fara að klæða Freddy Krueger í nútíma búning en myndirnar auðvitað eru frá sko 1980

0: jæja, þá er komið tími fyrir mig að kveðja í dag. Þór Bæring er farin að hanga hér á húninum og spenntur að taka við keflunum. Hann ætlar að vera með þér til klukkan 6. En ég var aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 og held áfram að gera mitt besta að gera daginn þinn betri með frábæru músík og alls konar hlutum sem skipta engu máli en samt svo miklu máli. Mundu að vera góður við fólki í kringu þig og líka við þig sjálfan því að lífið bara allt of skemmtilegt til að vera að gera daginn leiðilega með ykkur óþarfa drama og vesinni. En takk fyrir mig í dag, bless bless!
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta.
6: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Miðbær Selfoss miðbær.

0: um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
1: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
2: Þetta fyrst á K100 og já, það er miðvikudagur í dag. Klukkan er orðin 2 sem þýðir að Kristín Sif er búin á sinni vakt og já, ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og að sjálfsögðu er það sama verkefni og áður. Koma þér heim! Og ef þú ert komin heim, þá bara, já, þá bara hlustar líka. Þarft ekki að vera á heimleið, sko.

dag er 15. júlí og ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 2012 að þetta lag var í fyrsta sinn birt á YouTube Gangnam Style Það bara svoleiðis Gangnam Style

14 árum síðan og þessu fögnum við í dag að sjálfsögðu með því að dansa dansinn góða, Gangnam Style dansinn. Maður að fara að rifja hann upp, ég þarf að skoða þetta á YouTube sko.

Já, hann er ansið huggulegur lottópotturinn á laugardaginn í íslenska lottóinu, hann stefnir í 95 miljónir en hann er fimmfaldur og já, kannski ætla ég að gefa 95 miljónir áður en að klukkan slær 6 á þessum miðvikudagi ég allan með nokkra lottómiða sem ég ætla að gefa og ég vona svo sannarlega það sé vinningsmiðin hver veit

Já, í gegnum tíðina hafa verið framleitir ansi margir góðir sjónvastættir hér á Íslandi og í gær í síðdegisþættunum þá fórum við yfir listan, topp 12 listan, vinsælustu sjónvastættir Íslands sögunar. En á listanum var meðal annars Latibær, Ófærð, Verbúðin og ýmislegt fleira. Næturvaktin, hún trónaði á toppnum en hægt að heyra listan í heildsinni að sjálfsíðin á vefsíðun okkar KH.

var ýmislegt að gerast á þessum ágæta miðvikudegi til dæmis á Amtbókasafninu á Akureyri. Þar mikil hátíð, það sem sagt línudagurinn í dag.

0: er að kíkja á ambókasafni. Það er línudagurinn í dag, gammal hægtur.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svipið svo að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hætti í smá stuðum að...
1: Já. Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 litra gos. Top Wings, Smáralind.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
10: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
12: Einn bolli, í kyrrð og ró. Kaffitár.
13: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

1985 en þá var mikið leigubílastríð í gangi hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá voru það leigubifreiða stjórar annarsvegar og hinsvegar sendibílar HF en það var fyrirtæki sem var að sendast með vörur og var eitthvað að sendast með fólksömu leiðis og það voru leigubílstjórar ekki sáttir með. Og hérna frétt sem sagt á forsíðu tímans frá 11. mars 1985. Alvarleg harka hljóp í deilu þá sem hefur staðið síðustu daga milli leigubílstjóra annars vegar og sendibíla HF hins vegar. Rétt fyrir miðnættið á laugardag átti sér stað eltingaleikur þar sem 15 leigubílar tóku þátt í. Það alvöru. Leigubílstjórar eltu tvo af bílum sendibíla og ætluðu að króa þá af og kalla til lögreglu. Ekki tókst betur til en að framrúður brotnuðu í báðum sendibílunum en ekki vitað hvernig það gerðist. Sendibílstjórarnir halda því fram að viljandi verk hafi verið að ræða og Bjarnfreður Ármannsdóttir bílstjóri hjá sendibílum gekk svo langt að segja þetta vera morðtilræði. Í samtali við Bjarnfreð kom fram að þeir sömu bílstjóra sem eltu sendibílana á laugardagskvöld hafi haft í hótunum við starfsmenn sendibíla. Einn bílstjórna sagði við mig að bíllinn minn væri léttur og þyrfti ekki mikið til þess að eitthvað alvarlegt kæmi fyrir, sagði Bjarnfreður meðal annars. En leigubílstjórar aftur á móti sögðu að þeir grunuðu ökumenn hjá sendibílum að hafa sviðsett þetta allt saman sjálfir. Þetta var alvöru stríð, leigubílastríð hér á Íslandi, já, 1985.

0: eru margir um þessa mundir að undirbúa sig fyrir Reykjavíkumarathonið sem verður eftir rúmlega mánuð. Það ekki rétt hjá mér og ef þið vantar einhvern búnað fyrir hlaupin þá mælum við að sjálfsögðu með okkar frábæru samstarfsaðilum Sportvörur og Dalvegi. Ég veit að núna eru yfir 100 onvörur í úrvali, bæði í nýjum og í ferskum litum. Þannig að þú getur fengið þér alvöru hlaupaföt í allskins skemmtilegum litum. Mæli með því að þú kíkir í heimsók til þeirra í Kópavoginn eða farir inn á vefsíðuna þeirra sportvöru.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.

0: Við elskum þjóðatíð.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistró.is.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Eru fínir skór, öryggir og góðir, dynjandi, allt fyrir öryggir.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.

0: okkar lag.
1: Á móti sóló okkar laga á K100 en söngverðisveitarinnar Magni, hann í ýmsum öðrum verkefnum, meðal annars í YouTube tribute bandi sem kemur reglulega fram, voru til dæmis að setja í sölu miða á tónleika í Bæjarbíó í október YouTube heifust tónleikar en í þessu tribute bandi eru já Magni, Biggi Nílsen á trommur, Gunnar Þór á gítar og Frikki Sturlu hann á bassa í þessu YouTube tribute bandi og eins og áður segir tónleikar í Bæjarbíó í 10. oktober næstkomandi og já, miðasalan hafin skilsmér

Íslendingar prófa það að búa í Kaupmannahöfn og ég var að sjá það hér á vef BBC að Kaupmannahöfn hefur verið valin annað ári í röð besta borgin til að búa í. Það alveg í lagi en meðal annars tekið tillit til menningar, heilbrigðiskerfis, menntakerfis og annara innviða þegar að borgirnar fengu einkun. Engin íslensk borg, þar sé Reykjavík ekki á listanum. Vín í Austurríki í öðru sæti, Melbourne í Ástralíu í þriðja, Sydney í Ástralíu í fjórða, Zurich í Sviss í fimmta, Genf í Sviss í sjötta sæti, Osaka í Japan í sjöunda sæti og svo það Adelaide í Ástralíu í áttunda, Vancouver í Kanada í níunda og Tokyo í Japan í tíunda sæti. Þannig að já, Ástralía, Danmörk, Sviss eru að skora ansi hátt á þessum ágæta lista bestu borgirnar til að búa í. Og ég hef nú prófað það að búa í Kaupmannahöfn og ég get alveg staðfest það. Það

0: Já, það er ýmislegt að gerast á þessum miðgudegi og já, ef ekki bara kíkja á það helsta á mbl.is á þessum ágæta miðgudegi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra mun ekki fyrirskipa lögreglu að aðhafast sérstaklega vegna netverslana með áfengi. Þetta segir ráðherrann í samtali við mbl.is. Hæsti hiti sumarsins til þessa fjalla á Seyðisfirði í dag þegar að hiti náði 28 gráðum. Teitur Arason veðurfræðingur býst ekki við að hærra hitastig mælist á landinu í dag. En menn voru eitthvað að gæla við það að hita met, já bara á Íslandi myndi falla, en það 30,5 gráður en það virðist ekki vera detta. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt áform ný námslok á framhaldsskólastigi sem meðal annars ætlað að mæta þeim nemendum sem horfið hafa frá námi vegna námsörðuleika. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag og á mbl.is. Tinna Brá Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Hrím og grínistinn Ari Eldjárn hafa fjárfest í eign á Melabraut á Seltjarnarnesi, en húsið einbýlishús og greiddu þau 165 milljónir fyrir húsið. En þetta vinsælasta fréttin á mbl.is í dag, hvorki meirinu minna. Og aðeins að íþróttum Fjölnir verður í úrvalsdeild kvenna í körfubolta á næstu leiktíð, en liðið tekur sæti Aþenu sem dró sig úr keppni á dögunum. Þetta helst á mbl.is en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is í Mokka-appinu og Morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6. Stóru spurningar, hýlið minn spyr.

0: er ýmislegt að gerast á Akureyri þessa mundir. Talaði aðeins línudaginn sem eru allt bókasafnin í dag. Sá hérna líka í færslu á Facebook frá heimum að í maímánuði 2022 keyptu heimar gömlu náðhúsin undir kirkjutröppunum við Akureyrakirkju. En hluti af samkomulaginu var að ráðist í endurbætur á kirkjutröppunum þar fyrir ofan og það nú verkefni sem tók nú heldur betur sinn tíma en búið að klára það. En sko, nú eru framkvæmdir við gömlu náðhúsin undir kirkjutröppunum hafnar en þar mun á næstu mánuðum rísa nýtt verslunar og þjónusturými með aðlaðandi útisvæði. Þetta líst mér vel á en framkvæmdir hófust núna um miðjan júní og eru árs verklok áætluð á seinni hluta ársins þannig að það eru heldur betur hlutir að gerast við kirkjutröppurnar gömlu náðhúsin að verða að verslunarými og þjónusturými á Akureyri.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Sandöll, Smáralind.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.

0: Ragnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Þú finnur verslanir okkar um allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröfa.
5: Ferðalangar, takið Frón Keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

hann er ansi huggulegur vinningurinn, fyrsti vinningur í lottónu og laugardaginn í íslenska lottónu, fimmfaldur og stefnir í 95 milljónir og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með nokkra miða sem ég ætla að gefa og hver veit, kannski þetta vinningsmiðin, 571 11 11

0: þið voru fljótir að fara lottómiðarnir, gefum fleiri miða á morgun hér á K100, fimmfaldur potturinn á laugardaginn og já, stefnir í 95 miljónir og ef þú vinnur pottin góða, 95 miljónir, þá gæturðu boðið með þér. Ég var eitthvað að rekna þetta, 900 manns með þér í helgarferð til London eða Köpen, það væri gaman maður.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
7: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
8: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
9: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
10: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
0: Það er K100 í góða veðrinu. Ég fór í sund í morgun og eina sem tala var í pottinum, það var að sjálfstöðu veðrið. Og sko, það kannski ekki bara það að sé ekki gott veður hér, heldur góða veðrið fyrir austan. Það að fara í fólk sko. Talandi góða veðrið fyrir austan, við þurfum aðeins að skoða þetta hitamet sem var slegið í dag fyrir austan.

og já, það búið að vera ansi gott þarna fyrir austan síðustu daga hitabylgja í gangi og samkvæmt nýri frétt hér á mbl.is þá hitamet sumarsins fallið en við erum að tala 28 gráður á Seyðisfirði fyrr í dag og við þurfum að hringja austur til að athuga bara hreinlega hvernig, hvort það sé líft við hér í höfuborginni, við þekkjum þetta ekki hvernig þetta allt saman eru allir bara á sundfötum þarna vappandi en já, við þurfum að skoða þetta og hringja austur og ætlum að gera það hér eftir smá stund

0: í dag að hitamet sumarsins er fallið. Hæsti hiti sumarsins til þessa féll á Seyðisfirði í dag þegar hiti náði 28 gráðum og já, við þurfum að fá að vita meira.
1: Eigum ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað símtal dagsins.
0: Ég held ég að bara aldrei upplifa 28 gráður á Íslandi og ég bara, við verðum að hringja austur og það eru þetta ansi vinsælt veitingastaður sem heitir Kaffi Lára El Grillo Bar sem á Norðurgötunni á Seyðisfirði ef ég man rétt. Við verðum eiginlega bara að hringja og athuga hvort að þau hreinlega geti tala við okkur. Það hlýtur að vera mikið að gerast akkurat núna á staðnum. Allir úti að hafa það gott. En við skulum hringja og bara athuga stemninguna. Hvernig lífið á Seyðisfirði akkurat núna? Í hitanum 28 gráður sko. Þetta þetta alveg rosalegt. Sko, ég ekkert vissum að þú hafi bara hreinlega tíma til að svara símanum en við reynum að heyra í okkar fólki hérna fyrir austan sjáumst á Lárunni, engin miskun segir hér á vefsíðu El Grillo Bar Nei
2: Kaffi Lára, how can I help you?
0: Yes, hi, my name is Tor calling from an Icelandic radio station K100 mm-hmm. How is mm-hmm. life in Seyðisfjörður now? Is it hot?
2: Yes, very.
0: Have you been in Iceland for a long time or?
2: Yes, okay. I think so.
0: Have you been in 28 degrees in Iceland before or?
2: Of course. Last year.
0: So it's just it's just normal for you.
2: No, not at all.
0: Okay. So
2: this is very weird.
0: Yeah, but is it a lot of people there or are you?
2: Yeah, we have 4 cruise ships today in Seyðisfjörður.
0: Okay.
2: Now it's getting a little bit more chill actually.
0: Okay. So you have a lot of people, a lot of heat, mm-hmm. so life is mm-hmm. good.
2: Yeah, life is always good.
0: All right.
2: In Iceland.
0: Yeah, it's good. Where are you from?
2: I'm from Greece.
0: Greece. Okay, so you know the heat. It's not
2: exactly here for me. It's like I'm in the refrigerator.
0: I see. So it's just like a normal winter day for you today.
2: Like a spring.
0: Yeah, like a spring.
2: Springtime.
0: All right.
2: Yeah, Icelanders, they don't feel the same, but, you know, something you win, something you lose.
0: Exactly, that's for sure.
2: Okay.
0: Okay, I was just wondering how the life is in Seyðisfjörður, because here in Reykjavík, we have like 10 degrees and it's raining.
2: No, we are completely the opposite.
0: exactly. Well, I'm not gonna take more of your time. Thank you so much and have a good
2: Thank
0: time. And enjoy
2: you
0: life
2: too.
0: In Seyðisfjörður.
2: Thank you.
0: Okay,
2: you too, bye.
0: Bye.

þetta fyrir austan. Hún var að minnsta kosti mjög sátt vinkonu mín frá Grikklandi sem við heyrðum í hér rétt áðan. En við sem erum hér í höfuborginni, í rigningunni og kuldanum, þetta er eiginlega bara algjört rugl. En sko, ef þú vilt fara til útlanda bara núna, þá er ég búin að skoða hvað er í boði næsta sólarhringin. Þetta er svona topp 5 listi, það sem verð og áfangastaðir fara saman. Sko, rétt eftir miðnætti í kvöld er Air Baltic með flug til Ríka, sem er ekki svo dýrt. Nú Madrid með Iberia Express rétt eftir miðnætti í kvöld. Og er nú gaman að vera í Madrid þegar úrslitaleikurinn á HM fer fram á sunnudaginn. Hljóma bara mjög vel. Nú Vissir er með flug til Vilnius í fyrramálið. EasyJet með flug til Manchester. Þar að segja, það væri gaman ef að England vinnur að vera í Englandi þegar að Englendingar mæta Spánverjum í úrslitum. Ef þeir tapa í kvöld þá er bara leikurinnum fyrir það sæti gegn Frökkum. Og svo er líka Transavia með flug til Amsterdam í fyrramáli. Þannig að það eru nokkrir möguleikar í boði fyrir ykkur þarna sem viljið bara fara

0: er ýmislegt í gangi á þessum ágæta miðvikudegi og já, það er komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og þá förum við að sjálfsögðu inn á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, mun ekki fyrirskipa lögreglu að aðhafast sérstaklega vegna netverslana með áfengi. Þetta segir ráðherrann í samtali við mbl.is. Meir þetta þar. Sólin hefur leikið við íbúa Austurlands undanfarna daga og ekkert lát virðist vera á blíðviðrinu. Á Seyðisfirði fór hitinn í 28 stig í dag og féll þar með hita með sumarsins, hvorki meirinu minna og það viðtal við hana Þóru Guðmundsdóttir inn á mbl.is. Þetta algjör ævintýrabær í svona veðri. Það alveg ótrúlegt og við fengum heldur betur að heyra það hér í beinni útsendingu rétt áðan að það draumur á Seyðisfirði í dag. Að vera þar, að mista kosti. Kynferðisbrotin þrjú sem tilkynnt var að átt hefðu átt sér stað á Kótilettun og Selfossi liðna helgi eru í rannsókn hjá lögreglunni á Suðurlandi. Jón Gunnar Þórhallsson yfir lögregluþjónn staðfesti það í samtali við mbl.is. Spurður hvort byrlunum hafi verið beitt í einhverju málanna segir Jón Gunnar allt til rannsóknar en segist ekki geta staðfest neitt slíkt. Og áfram höldu við lögreglu barst í gærkvöldi tilkynning þess efnis að tvítugur maður hefði veist að tveimur ungum drengjum í Suðurbæ í Hafnarfirði sem hefðu gert hjá honum dýrat. Meir þetta á mbl.is. Og Fjölnir verður í úrvalsdeild kvenna í körfubolta á næstu leiktíð en liðið tekur sæti Aþenu sem dró sig úr keppni á dögunum. Þetta eru helstu fréttir dagsins en hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og auðvitað í Morgunblaðinu sem í aldreifingu í fyrramálið.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: ég er aðeins búin að tala veðrið í dag. Það eru allir Íslendingar að tala veðrið. Það æðislegt fyrir austan, hræðilegt hér fyrir sunnan. Og sko, fyrir austan, í kvöld að hefjast franskir dagar á Fáskrúðsfirði og meðal þess sem í boði í kvöld pubquiz með okkar eina sanna Ása Guðna. En talandi það sem að gerast í kvöld, við ætlum að skoða betur hér eftir augnablik á K100.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
2: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. PL Sæfaröða.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
10: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
11: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
12: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
13: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

0: hvað er að gerast í dag?
1: Þá það eru franskir dagar að hefjast á Fáskrúðsfirði eins og við fórum yfir hér rétt áðan en það er ýmislegt annað í gangi. Leikhópur Lotta í Elliðaárdal í dag byrja núna klukkan 5. Litalandið, við erum að tala skógargöngu jóka í Öskjuhlíð. Byrjar við Perluna klukkan 17.15. Þetta skemmtilegt. Tíminn ókeypis og það þarf ekki að skrá sig. Sumar ganga í Fossvogsgarði. Þetta byrjar við Fossvogskirkju núna klukkan 17.30. Það Bryndís Björgvinsdóttir, starfsmaður garðsins sem mun sjá fyrir eða ganga fyrir hópnum. Nú það danskvöld með Lindy Hop og Fjaðrafok á White Lotus í Bankastræti í kvöld klukkan 7. Á já, gott að dansa. Heyrðu Mar, tónleikaröð Bláu kirkjunar í Seyðisfjarðarkirkju í kvöld klukkan 8. Nú svo það fornbílaklúbburinn hér í höfuborginni að fara í kvöld rúnt í kvöld hefst við háskólann í Reykjavík klukkan 19.30 og talandi fornbílahitting þá sömuleiðis partí á Akureyri við menningarhúsið Hof klukkan 8 í kvöld eins og öll önnur miðvikudagskvöld og svo það Svavar Knútur hann í tónspili í Neskaupstað í kvöld með tónleika klukkan 10 meira sem að gerast já, við erum búin að tala frönsku dagana það fótbolti og eftir IBVF Valur í bestu deild kvenna og sömuleiðis Breiðablik Víkingur einnig KFR og Smári að spila í annar deild kvenna og svo það auðvitað HM. Það seinni undanúrslitaleikurinn England-Argentína en sá leikur hefst klukkan 19.00. Hvað

núna er nýlokið landsmóti hestamanna sem fór fram á Hólum í Skagafirði, mjög vel heppnað skils mér. En sko, talandum hesta og hestamót, þá var ég að sjá hérna auglýsingu frá vinkunum minni á Facebook. Alla ekkert að segja nafnið hennar. Sko, það stendur hérna graðargellur, óska eftir efnilegum stóðhesti. Já. Graðargellur eru félag kvenna sem hafa áhuga á hrossarækt og að funda reglulega. Gripurinn mun fá úrvals umhirðu, tamningu og þjálfun með það markmið að fara á HM einn daginn. Síðasti dagur til að bjóða okkur gæðing til sölu 15. ágúst en kosið verður hvaða foli verður fyrir valinu 5. september 2026. Já, hópurinn heitir Graðargellur og já, að óska eftir efnilegum stóðhesti. Þannig ef þú ert með einn slíkan til sölu þá mæli ég svo sannarlega með því að þú kynnir þetta frekar. Hestur má ekki vera eldri en 2 vetra. Ef það fylgir ekki vídeo með umsókninni, þá kemur folin ekki til greina. Allir litir koma til greina fyrir utan rauðan, án skrauts. Hestamenn átta sig væntanlega á því hvað er verið að tala En já,

0: það verður mikið að gerast í Ísland vaknar í fyrramáli þegar við ætla meðal annars að tala já, veðmál, vændi og áfengisauglýsingar. Regin ætlar að fara yfir það hvað hún að lesa þessa mundir. Leikurinn 5 og 9 verður í fyrramálið og sömu leiðis rannsóknarspurning Reginu, svona meðal annars. Regina, Jón Axel og Ásgeir Páll hér alla virka daga milli 7 og 9 vekja Ísland með látum.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn, Hallarmúla 2.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Mest selda dag og nætukram á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurinn landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto.

0: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntum við málið. BL Sævarhöfða.
2: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: En þá hugsum við þetta hitamet. Já, það er búið að slá hitametið á landinu á þessu ári. 28 gráður á Seyðisfirði fyrir í dag. Það er víst þannig að fólk er bara vapplandi hérna. Vapplandi? Er það nýtt íslenskt orð? Á vappi, á sundfötunum einum klæða.

Allt í náttúrulega stók K100 á miðvikudegi. Hér eftir augnablik ætlum við aðeins að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Það er að segja fyrirtækjum sem voru stofnuð bara á dögunum og það eru ein félagssamtök þarna með ansi skemmtilegt nafn og við ætlum aðeins að skoða það betur eftir augnablik. Mjög áhugavert nafn á félagssamtökum. Ég

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, á hverjum dagi hér á Íslandi verið að stofna ný fyrirtæki og það hægt að fylgjast með þessu öllu saman inn á vef Ríkisskattstjóra og ég þetta mikill áhugamaður nöfn á íslensku fyrirtækjum og skoða því þennan lista mjög reglulega. Það var til dæmis að dögunum verið að stofna fyrirtæki sem heitir Kvast 26, mænir sjá leiga atvinnuhúsnæðis, þetta mjög gott nafn. Heyrðu, svo að Skildingur EHF sem í Hafnarfirði, Go Wild EHF sem ferða skipuleggjandi, Last Call EHF í Ármúla, það sömu leiðis ferða þjónusta og svo hérna fyrirtæki eða öllu heldur félagasamtök því að þau eru líka undir sama hatti, það þarf að stofna þau formlega og skrá allt hjá Ríkisskattstjóra, en á dögunum var skráð hjá Ríkisskattstjóra nýtt félag sem hún Þórhildur Kristjánsdóttir maður manneskjan á bakvið sko Hún með félag jákvæðra hundaþjálfara og ég búin að vera að reyna að ná í Þórhildi allan dag því að ég vildi fá nánari upplýsingar þetta ágæta félag en því miður hef ég ekki náð í hana en allavegana hún nýbúin að stofna félag jákvæðra hundaþjálfara og ég bara óska henni til hamingju með það og ég ánægð með þetta nafn því að ég vil að sjálfsögðu ef ég þarf hundaþjálfun að það sé jákvæður hundaþjálfari sem sjá það allt saman. Þannig að það búið að stofna sér félag fyrir það ágæta fólk. Mjög skemmtilegt.

miða á hátíðina í ár og ekki bara miða, það sömuleiðis ferð fyrir þig og bílinn með Herjólfi og gjafabréf frá vöruhúsinu í Eyjum og sko, þetta mjög einfalt, þú þarf bara að hlusta vel og vandlega á K100 og málið þegar þú heyrið þjóðhátíðalagið frá 2001, lífið yndislegt Þá hringiru og þú gætir heldur betur dottið í lukku pottin. Ferð til Vestmanneyja, já, á þjóðháttíð í boði. Þannig að það að gera fylgjast vel með laginu Lífið yndislegt næstu daga. Og hver veit nema þú farir óvænt á þjóðháttíð í ár. Lífið yndislegt, það var 2001, já. Það var einmitt síðasta þjóðháttíð sem ég fór á. Spurði hvort maður hendi sér í ár. Komið tími á það,

0: Og þá var það veðrið.
1: Hvernig veðrið?
0: Það vita allir hvernig veðrið fyrir austan. Hitamet sleið á Seyðisfirði í dag. Hitamet sumarsins 28 gráður, hvorki meirinni minna. Og já, ég með slæmar fréttir fyrir ykkur fyrir austan því að hitastigið fer jafnvel undir 20 gráður á morgun. Samt ekki alveg öruggt. Herðu, kíkjum á morgundaginn klukkan 10 í fyrramálið. Verður 10 stiga hiti hér í höfuðborginni og allskýjað. 12 stig á Selfoss og nágrenni og allskýjað. 15 á Kirkjubæjarklaustri og heiðskýrt. 16 stig á Höfn og heiðskýrt. 18 stig á Egilsstöðum og léttskýjað. Við erum að tala 14 gráður og allskýjað á Raufarhöfn. 16 á Húsavík og já, allskýjað. 15 stig á Akureyri og allskýjað. 13 gráður á Siglufirði og léttskýjað. 12 stig í Bolungarvík og Ísafirði og léttskýjað. Og á Stykkishólmi, eini staðurinn á landinu sem fær rigningu. Allavega klukkan 10 í fyrramálið. 10 stiga hiti og rigning, já. En þegar að líður á daginn á heldur betur að fara að rigna hér í höfuðborginni og já, hitastigið mun hækka fyrir austan og fara í 22-23 gráður og já, sólin mun skína þannig að það áfram veisla þarna fyrir austan og mér sýnist föstudagurinn vera mjög góður fyrir austan líka laugardagurinn á ég eitthvað að fara svo langt Það allan ekkert að breytast mikið hér í höfuðborginni samkvæmt spá viðurstofu Ísland
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

heldur betur í seinni undanúrslita leikinn á HM í knattspyrnu eftir rétt tæpan 1.5 klukkutíma þá er það England Argentína sem mætast og já sigurliðið fer í úrslita leikinn og mætir Spánverjum sem heldur betur völduð yfir frakka í gærkvöldi en sko úrslita leikurinn fer auðvitað fram á sunnudagskvöldið í New Jersey og það eru margir að spá í þessari sýningu sem verður í hálfleik en þetta verður víst sýning í anda Super Bowl við erum að tala alvöru tónlistar sýningu það sem meðal annars kemur fram Shakira, Madonna, BTS og Justin Bieber skils mér og það verið að tala svolítið já, lengdina á þessu sjói FIFA hefur áætlað að sjálf sýningin í hálfleik taki 11 mínútur en hvort að það muni standast kemur í ljós en sko, samkvæmt fótboltalögum er skýrt að hálfleiks hlið má ekki vera lengri en 15 mínútur og því sé aðeins breytt með leyfi dómara leiksins þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta verður tæklað en þegar að HM félagsliða fór fram í Bandaríkjunum í fyrra sumar þá var einnig boðið upp á hálfleiks sýningu sem var 24 mínútna löng sýning þannig að hvort að þetta verður eitthvað styttra í ár það kemur í ljós en það er ekki margir ánægðir með þetta frá FIFA en já þeir eru að reyna að búa til einhverja Super Bowl stemningu í kringum úrslitaleikinn þarna í Bandaríkjunum og já hvort að það takist mun koma í ljós síðar en alla Það maður búastu því að hálfleikurinn verði í lengra lagi á sunnudagskvöldið. En hvort að verði Englendingar eða Argentínumenn sem mæta Spánverjum, það kemur í ljós, já, á eftir.

0: Daði Freyr á K100 á morgun þá heldur áfram Tívoli tónleikaröðin í fjölskyldu og hústýragarðinum það voru tónleikar já, síðasta fimmtudag þar sem MC Gauti og Maron Birnir komu fram en á morgun klukkan 15.30 þá voru það Páll Óskar, Vibe og DJ Dóra Júlía sem ætla að troða upp í fjölskyldu og hústýragarðinum og höfum það alveg á hreinu það þarf ekki að greiða sérstaklega fyrir að koma á tónleikana þar sem hefðbundin aðgangseyrir í garðinn gildir og áskortin að sjálfsögðu líka. Þannig að ég mæli svo sannlega með ferð með fjölskylduna í fjölskyldu og hústýragarðinn á morgun á Tívoli tónleikana þar sem já, Páll Óskar mun að meðal annars tróða upp og já, Vibe.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður góðum víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa. Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
1: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
0: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. EM-Vallá.
4: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.

Ég sá fyrir í dag fréttin á dvf.is Erlendir ferðamenn nefna það sem þeir sakna mest frá Íslandi og ég held að sé alveg á hreinu að þeir nefna ekki verðlagið, ég held að það sé alveg á hreinu en þetta var sem sagt innlegg í Facebook-hópu sem heiti Reykjavík Iceland Travel and Vacation og þar voru ferðalangar beðnir að lýsa því sem þeir sakna strax eftir komuna frá Íslandi og það eru komin nú þegar yfir 700 athugasemdir drykja vatnið fær ansi mörg atkvæði besta vatn í heimi hið afslappaða daglega líf íslenska veðrið og stórfenglegt landslag ég veit ekki með íslenska veðrið ferska loftið og svo segir eittinn að blanda rom og kók með ísmólum sem voru brotnir úr ísjaka pilsurnar, fossarnir já, og ferska loftið það fær held ég alveg örugglega flestu atkvæðin drykkjarvatnið ferska loftið og auðvitað landslagið gaman að renna í gegnum þetta, en já, verðlagið, það fékk ekki mörg atkvæði, það var, kemur ekki á vort.

0: það kemur ekkert óvart að hann komi dansandi inn fyrir grunnskólameistarinn í breakdansi Ási Guðna tekur við hér eftir smástund njóttu kvöldsins
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðveginn.
5: Sumar sprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
6: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is
7: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðin og blómavall.
9: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.

ljómandi fína miðvikudegi Ási Guðni heiti ég. Þetta fylgja til klukkan 10 í kvöld. Framöndin okkur að sjálfsögðu bara gamla góða. Ætlum að hækka saman í gleðin, ætlum að fara yfir eitthvað skemmtilega fréttir og kannski gerðist eitthvað áhugavert á þessum fína degi. Við tjekkum að því.

heitir Ravin Lenei. Hún kemur frá Chicago í Bandaríkjunum og hún er að túra núna Norðurlöndin í ágúst. Hún verður 12. ágúst í Oslo, svo verður 13. ágúst í Kaupmannahöfn, 14. ágúst í Gautaborg í Svíþjóð, svo fer hún aftur til Noregar 15. ágúst og enda þar svona sinn rúntum Norðurlöndin. Þannig að fyrir ykkur sem ætlaði að sjá hana, þá er stutt að fara.

svona lög koma út bara á svona 10 ára fresti eða eitthvað því að þetta lag er svo óafinnanlegt og þetta sko þetta er textin gífurlega fallegur lagið fallegt sungið fallega og svo held ég þetta hitti í hjartastreng hjá eiginlega hverjum einum á einhvern hátt þetta geta hjá mér allavega en færum okkur aðeins í eitthvað ögn hressara Lost Frequencies og Calum Scott þetta Where Are You Now

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
2: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt. Kaffitár.
3: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Partys. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta hita með sumarsins, það var slegið í dag en hæsti hiti sumarsins mældist til þessa 28 gráður á Seyðisfirði en Teitur Arason veðurfræðingur býst ekki við hærra hitastigi allavega í dag á landinu. Hún finnst það ólíklegt að þetta verði svipað í svona 1-2 tíma viðbót og svo farið þetta síga niður á við. En þessi háskýja breiða komin þarna yfir þannig að það minna sólskinn þarna heldur en var og heitast á lofti farið austur af þannig að sennilega verða hlýjustu mælingarnar fyrir hátí í dag en ekki eftir hátí eins og vanalega. Þetta magnað, auðvitað alltaf bongo blíða fyrir austan, það bara þannig sem að þau rúla hana og ég skilja vel, ég að fara austur leið og ég fyrir sumafrí beina leið austur á hérað í sólina sem verður auðvitað farið því kennum

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Englendinga í undan úrslutum í HM í fótbolta og ég veit að það eru margir límdir við skjáin akkurat núna, kannski ekki margir að hlusta útvarpið en svona kannski, jú, þú getur hlusta svo bara eftir með sjónvarpið á mjút og horfir á það, ég hefði það Simon.

Þessi drengur er svo ríkalega góður það hálfa væri hellingur Lewis Capaldi og Forget Me en á morgun þá ætlum við hérna á K100 að byrja að gefa lottómiða ég held að lottópottur er stefni í 95 miljónir á laugardaginn geti verið að skeika til einhverju miljónir til eða frá splittar geti allavega yfir 90 miljónir og við ætlum að gefa ykkur miða einu svolítið gera að fylgjast vel með næ

0: 10% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

undanfæri hérna á höfuðborgarsvæðinu, ekki rigningatíð, bara þungt og svona null sumar einhvern veginn, en bong og blíða fyrir austan. En eftir því sem að líður lengra á að vera lengri dagar sem er gott fyrir austan, þá þýðir það að það fer að stoppa. Það ekki hægt að þetta endast, þetta fer að snúast þannig að þetta kemur hingað á höfuðborgarsvæðið aftur. Mjög líklega á sunnudaginn þegar ég á leiðin austur, þá held ég að það breytist.

svona, maður er að finna út hvort að hafa eitthvað merkilegt gerst á þessum degi. Það er þá eitt sem að er svolítið merkilegt. Þetta breytti bara einhvern veginn tónlistarstefnu í heiminum, kannski ekki tónlistarstefnu, en ég veit ekki, þetta var alveg nýtt. Lagið Gangnam Style með kóreska tónlistarmanninum Psy var birt á YouTube og ég held að þetta sé örugglega mest spilaða myndbandið á YouTube.

0: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði, alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: Neina Grande og Hater Made You Love Me. Þar undan heyrðum við Kristmund Axel og GTRN með duettinn sinn Blágræn. En hérna komið að Josh Esa.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Strákarnir Kalli og voru í Vaglaskógi, þeir fylltu Vaglaskóg, þeir fylltu Þingvelli. Það bara spurning hvað þeir ætla að fylla næst. Það verður eitthvað svona, eitthvað ákveði kennileiti held ég. Það spurning hvort þeir fara að fylla bara bláa lónið. Veit ekki, nei, það kannski lítið. Kannski fylla þeir bara Seyðisfjörð.

Þetta lag óaðfinnalegt og söngurinn hjá þessari stelpu, hún kallar sig Sia Unstoppable, ég þarf ekki að segja frá því þekki þetta lag, höldum okkur áfram í flottum tónlistarkonum, þetta er Miley Cyrus og

Ég var að lesa það að bresk stjórnvöld hafa kynnt áformum að banna börnum aldrinum 16-17 að nota samfélagsmiðla á nóttunni. Að BBC sem að greinir frá þessum, sem hvað tilhugunni yrðu forrið að borða Instagram, TikTok og YouTube óaðgengileg þessum aldurshópi frá miðnætti til klukkan 6 á morgni. Gagnrindur hafa þó bent á að börn geti sjálfslökkt á lokun forriðan og áformi síðan því lítið sem virði. En það er allt reynd til að stoppa þetta, að minga þetta og ég er hlindur því. En svo í grunninn þá er þetta allt á ábyrð okkar foreldranna

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
4: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

Bebe Rexham, I'm good, heiti lagið. Og fara yfir í stelpuna sem að gerði allt vitlaust með hljómsveitin sinni No Doubt. Rosalega voru þau vinsæl. Hún tók svo að sér dómarahlutverk í þáttunum The Voice.

þarna, við kláruðum þetta saman. Við viljum að færa okkur yfir í mína uppáhalds nælonstelpu. Það eiga allir sína uppáhalds nælonstelpu, bara alveg sem maður átti sína uppáhalds ofurheiti sem var yngri. Hérna komið að stað Klara Elías, þetta er nýjan stað.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, bláhúsunum faxafinni, spilavinir.is.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

og Bad Day. Ég hef ekki trúið að þið séu mörkina eiga slæman dag. Það gæti samt verið að sé einhverjum að veðrið hafa áhrif á sig, en maður má ekki gera það. Má aldrei að láta að trufla sig sem maður hefur ekki stjórn á sjálfur. Það bara þannig.

Five og Payphone. Þetta lag fannst mér alltaf rosalega gott. Mér hefur bara ekki heyrt það lengi. Finnst það ennþá mjög gott. Ég mæli með að kíkja inn á K100.is. Þór Bæring alltaf að duglegur að setja inn skemmtileg hljóðbrot og skemmtilega fréttir. Hann til dæmis fór yfir vinsælustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar og svo náttúrulega áskoranir hjá Ísland vaknar. Þið getið kíkt á það. Allt inn á K100.is, fullt af fréttum, leikjum og hljóðbrotum.

David, þegar ætlum að fara yfir í strákana í skítamóral, þetta lag kom út árið 1998 og fyndi sko því að ég heyrði þetta lag fyrst þegar ég var staddur á frönsku dögum á Fáskursfirði árið 1998 og franski dagar eru akkvært í gangi þessa dagana og skítamóral er að spila þar helgina. Svona fyrir ykkur sem að langar að fara á skímaball, þá verður þeir í skrúði Fáskursfirði helgina. Ég mæli með og kíkir.

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

Ég er alltaf að býða eftir fleiri lögum hjá, frá MC Gauta og Fjallabræðum. Þetta lag er sturlað og mér finnst að synda ég sé ekki búin að sjá þetta live. Ég held að sé ennþá betra þannig lagið þegar Bensínljós færum ekki úr í Dua Lipa. Þetta

miðvikudags kvöldi. Ási Guðni heiti ég, búin að fá að fylgja ykkur frá klukkan 6 í dag. Takk aðeins lærum mig, ég heyri ykkur á sama tíma á morgun. Fanga til, góða nótt, hafið það gott og njótið þess að vera til.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Severum.
5: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 lítra gos. Top Wings, smáralind.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég get lofaði.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Viltu vinna Seats R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seats að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seats R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Sumarleikur ársins er vina sumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Þú hugsar markmiðin, við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman, verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir. HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.

0: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum

0: sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is